Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM. Počúvaj.

0: Roztrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labirín vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Mínami je podľa OSN kontaminovaných viac ako 50 štátov a území. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoj munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Vyplýva to z memoranda, ktoré zverejnili včera v čase rastúcich obáv Washingtonu, či americkí výrobcovia zbraní dokážu uspokojiť dopyt. Šéf Bieleho domu v memorande adresovanom ministrovi obranovi Peteovi Hegsethovi píše, že existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Iránska armáda v útorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, informuje agentúra AFP. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Upozornil na to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou.
2: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
1: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Norsko Irak 4-1. V týchto chvíľach sa začal zápas Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a cestári pri Novákoch ponúkame dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodiny. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku a prejdete striedavo. Radar vás nameria v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde z Turčianskych Teplíc na Martin a na výjazde do Humenného z Osniny. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Zelená vlna 0800 900 800.
5: Established throughout this whole Western hemisphere by Anna the Rastaman, that he's the fullness of this creation, the architect and builder, the life giver, the keeper of all mankind. Every nation, kindred and tribe must call upon him, Jah Rastafari.
6: Príjemné dobré ráno vám všetkým prajem, počúvate Rádio FM, zobúdzate sa do 17. júnového dňa, počúvate to, čo dúfam budete počúvať počas celého dnešného dňa. Počúvate Rádio FM od mixa, od mikrofónu Rádia FM, praje dobré ráno, Gallagher.

6:19 Rádio FM zatiaľ ponúkalo rytmy pomalé, ale to sa o chvíľu zmení. Hrali vám Tivery Corporation a pred chvíľou slovenská produkcia v podaní Petra Kir a Gurney Sax. Toto je Fatboy Slim, čo nás dnes čaká a neminie v rannom vysielaní, ktoré bude ako obvykle plné zaujímavých pesničiek a ešte zaujímavejších informácií sa dozviete o chvíľu a o chvíľu sa takisto dozviete to, čo vás čaká na cestách. Gallagher od mixu a od mikrofónu ešte raz. Príjemné, dobré ráno.

0: 6 hodín a 28 minút, počúvate Rádio FM. Slúbil som vám, že to trocha zrýchlime, tak sme zrýchlili. To bol Mosaor a Nike Walls, opäť hudba slovenská. Ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách to zatiaľ vyzerá pozitívne. Kolóna je nahlásená iba jedna pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Zdržanie už klasicky celkom veľké, 35 minút, a policajti na vás čakajú hneď na niekoľkých miestach v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin, na konci D1-ky v Bilkovciach smerom z Košíc a na výjazde z Humeného smerom z Osniny. A prajeme šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: O pár sekúnd budeme mať presne pol siedmej. Galger od Mixa od mikrofónu pozdravuje.

6 hodín aj 36 minút, Radio FM, Joshua Aydin pred chvíľou a ešte skôr vašu Patejdlo a Dráha Show Remix. No a čo sa všetko bude diať v dnešnom ráne na FM-ku? To si môžeme povedať vlastne hneď v tejto chvíli. Pôjdeme napríklad do Trenčína na zaujímavý performance rumunskej umelkyne, ktorý sa tam pripravuje. A zavítame napríklad aj do Bratislavy na práve končiaci sa festival Viva Muzika a tam sa udeje tiež jeden zaujímavý koncert, na ktorý vás pozveme. Hrať budú Good Health, Good Wealth. Dobré ráno z Rádiom FM.

6 hodín a 48 minút, počúvate Underworld s krásnym klavírnym solom na záver, čo nemávajú vo zvyku, ale v tejto pesničke M.E. sme si ho mohli užiť celkom dosť, o chvíľu si užijete ešte ZZ Top a potom opäť hudba slovenská v podaní Tanagiho. No a potom sa môžete tešiť na ďalšie správy.

0: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Európsky parlament bude hlasovať o sprísnení návratov ľudí bez povolenia na pobyt. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čelní predstavitelia ekonomicky najvyspelejších krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení energetickej podpory Ukrajiny, aby zvládla budúcu zimu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. V ňom sa spomína ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí sa aj o novej dynamike. Lídri sa zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Sankcie sa majú týkať okrem iného ruského ropného a plynárenského sektora. Americkí demokrati vyzvali Bielý dom, aby zverejnil text dohody s Iránom o ukončení bojov. Prezident Donald Trump vyhlásil, že memorandum o porozumení zverejnia najskôr koncom týždňa, ale nevysvetlil prečo. Český prezident Peter Pavel vyjadril nesúhlas s postupom vlády pri zmene financovania verejnoprávnych médií a zdôraznil, že nerozumie, prečo vláda k takémuto kroku pristúpila. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu. Televízia si oproti minulému roku pohorší približne o v prepočte zhruba 41,5 milióna eur, rozhlas o asi 14,5 milióna, hovorí Peter Pavel.
3: Já jsem na financování a provozu veřejnoprávních médií prostřednictvím koncesionářských poplatků neviděl nic, co by nefungovalo, co by bylo nutné měnit. Pokud někdo tady takový pocit měl, tak já jsem neslyšel žádné zdůvodnění, žádnou analýzu, prostě jenom vůli převést financování na stát.
2: Európsky parlament bude dnes hlasovať o sprísnení migračnej politiky Európskej únie. Už skôr sa totiž dohodol s Radou Európskej únie na nových pravidlách pre návraty migrantov. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo eurobloku. Vietnamská polícia rozbila sieť obchodníkov s kradnutými mačkami. Ponúkali ich na meso. Informovala o tom podľa agentúry AFP miestna pobočka organizácie na ochranu zvierat Human World for Animals. Polícia našla dohromady viac ako 400 živých a 80 mŕtvych mačiek, ktoré boli uložené v ľade. V súvislosti s prípadom polícia zatkla 9 ľudí. Konzumácia mačiek a psov je vo Vietname legálna a mnoho reštaurácií toto meso otvorene ponúka. Predajcovia však musia mať certifikáty o pôvode zvierat. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Zelená vlna.
4: 7 hodín a 4 minúty, ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách. Začneme kolónami na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Po D2 sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte až 45 minút. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc 10 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian len 10 minút na policajné radary. Natrafíte na výjazde z Martina do Vrútok na konci D1 pri Bolkovciach smerom z Košíc a na výjazde z Čatkova do Vranova na Toplou a šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Ráno na FM-ku.
4: Počúvate Ráno na FM-ku, 7 hodín aj 5 minút. Gallagher od Maxwell mikrofónu. Pozdravuje a praje príjemné dobré ráno.

0: presne 4:08 a nejaké sekundy k tomu. Prvé dve pesničky po 7:00 boli bez vokálov. Hudba tanečná stará v podaní The Grid a potom hudba tanečná nová v podaní Bodova. A teraz si užijeme ženské vokály. Najprv hlas kolegyne Nicky v hudobných správach. Následne Charlie XCX a Nia Archive.
1: Hudobné správy FM.
2: No Joe ohlásili vydanie čerstvého EP. Po minuloročnom albume Baglan chystajú novinku Big Life, Big Leave, ktorá vyjde v auguste. EP už podporili aj titulným

Julia Jacqueline potvrdila vydanie novej štúdiovky album The Jam, ktorý bude jej prvým pod hlavičkou vydavateľstva 4AD, zverejní 25. septembra. Z albumu už vydala aj prvý single Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon. Get away. Suki Waterhouse premiérovala nový single už 10. júla, vydá aj celkom nový album. Z nahrávky Loveland vydala už tretí single When I Get Drunk, I Want You Boy. Písanie tohto albumu bolo pre mňa spôsobom, ako znovu nájsť samú seba. Emócie, ktoré to všetko sprevádzali, boli ako jazda na horskej dráhe. Hra plná víťazstiev, prehier, túžby, rozhodovania a nových začiatkov uviedla k albumu samotná Suki Waterhouse.

7 hodín a 22 minút, viac než čerstvé novinky z Rádia FM. Samé ženské vokály a ešte chvíľu v nich budeme pokračovať. Najprv Charlie XCX, potom Nia Archives a teda trocha štestíčka v podaní Pudingu pani Elvisovej.

0: Rádio FM, 7 hodín aj 30 minút, najprv puding pani Elvisovej a potom troška reminiscencie na roky 80. Ale v novom šate tu bol to Terry a jeho DeLorean Dynamite. No a my sa ideme opäť pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: A opäť začneme kolónami na výjazde do Bratislavy. Zostupavy po D2 10 minút v Bratislave na prístavnej smerom do centra 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte hodinu. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc 10 minút, na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna ďalších 10 minút a na výjazde do Popradu z Holzalca 15 minút. No a na policajné radary natrafíte na výjazde z Martina do Vrútok na konci D1 pri Bolkovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čatkova do Vranova nad Toplou a samozrejme ešte raz šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku pokračuje 7 hodín aj 32 minút.

0: 7 hodín aj 38 minút a počúvali ste pána, ktorý sa volá Bauer. To bola taká malá pozvánka k počúvaniu našej relácie Nová hudba, ktorej veríme každý deň od pondelka do štvrtku medzi 18. a 20. hodinou. Pred Bauerom to bol Beck a teraz sa ideme pozrieť na to, aké bude dnes počasie.
1: Počasie.
0: A bude polooblačné až oblačné, niekedy až zamračené, miestami dáž alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 18 až do 30 stupňov Celzia. No a momentálne to vyzerá tak, že v Bratislave je 19 stupňov a 16 stupňov je v Žiline, 16 stupňov je aj v Košiciach.

stuff.

0: od Disclosure a ich Energian. Pesnička nazvaná Energy, ešte skôr nový digitalizm, ktorý sa onedlho ukážu aj v Bratislave. No a teraz vyrazíme za kultúrou, pretože pred nami je náš Infolist, takže slovo dostáva kolegyňa Gahajerová.
1: Infolist FM.
2: Galéria mesta Bratislavy dnes pozýva na vernisáž výstavy Mária Bartusová Byť prírodou. Zastaviť sa môžete aj v nízkoprahovom centre Domec, kde na vás čaká zákulisie každodennej pomoci ľuďom bez domova. V bratislavskom Pistoriho paláci sa dnes koná ďalšia časť formátu Hovorí Pistori, kam prijali pozvanie Rozália Vlasková a Michal Havran. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Novej Cvernovky na predstavenie Čudná príhoda s obsom alebo do štúdia 12 na tanečné dielo Som iba prízrak. V Trnave sa dnes začína dvojdňový festival Učiaca sa Trnava. V Trenčíne zase zažijete fúziu divadla, cirkusu a folklóru s predstavením Junák. Dnes dávame do pozornosti aj diskusiu Neviditeľné príležitosti mesta v piešťanskom kine Fontána. Košické kino Úsmev dnes otvára letnú sezónu s filmom Modrý zamat a Košické divadlo na peróne zase pozýva na prvú reprízu inscenácie Mastný muž 2.0.
1: Infolist FM.
2: Trnavská galéria Jana Koniarka zajtra pozýva na otvorenie rovno troch nových výstav. Do Banskobystrickej záhrady zajtra zavíta formát Silné reči. Na stanici Žilina Záriečie na vás čaká cestovateľský večer venovaný Ázii. V Trenčíne to zase bude performatívna akcia Invisible Monument. V Bratislave zajtra pozývame na podujatie Noc architektúry a dizajnu, ale aj na vernisáž výstavy Zabudnuté príbehy žien v čase kríz v priestore Contemporary Souvenir či na novú výstavu Tam, kde sa obraz stáva prahom v dočasnom kultúrnom priestore. V hlavnom meste zajtra pozývame aj do priestoru Transit na diskusiu o súčasnej kultúre v čase polarizácie, na tanečnú inscenáciu Broken Hearted v parku na Legionárskej ulici alebo do Novej Cvernovky na premietanie filmu Do neznáma a následnú diskusiu. V letnom kine v čitárni u Červeného raka na vás zase zajtra čaká dokument Pán nikto proti Putinovi.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame aj do Starého Lícea, kde na vás čaká ďalšia časť formátu Slovné spojenia. Viac už prezradila Lucia Molnár-Satinská.
3: Júnové slovné spojenia s názvom Dobrí susedia budú o ľuďoch z Ukrajiny. Stali sa našimi blízkymi susedmi zo dňa na deň. Dnes sú súčasťou našich škôl, zdravotníctva, služieb a všetkých oblastí života. Stihli sme si porozumieť, aké sú výzvy v našej komunikácii. O svojich skúsenostiach porozprávajú Olha Žurba, organizátorka charitatívnych piknikov, ktorá na Slovensko prišla v roku 2022, a Alona Kurotová, ktorá žije na Slovensku už 20 rokov a pomáha cudzincom a krajanom s integráciou.
2: Diskusiu si môžete vypočuť zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

7 hodín a 56 minút dnešné ráno na FM-ku sa dostáva, alebo respektíve o chvíľu dostane do svojej druhej polovice. Tú prvú končíme. Hudbou slovenskou hrávam Analog Runner. O chvíľu sa samozrejme môžete tešiť na správy a po správach napríklad aj na náš album týždňa.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nezaradený poslanec Roman Malatenec chce vrátiť fond na podporu umenia do pôvodnej podoby. Koalícia návrh odmieta, opozícia je mu naklonená. Americkí demokrati žiadajú zverejnenie textu dohody s Iránom. Podľa Donalda Trumpa sa tak stane najskôr koncom týždňa. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Dnes pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Včerajšie rokovanie skončilo rozpravou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky. Ministerstvo financí v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Dnes majú poslanci rozpravu ku spomínanej správe dokončiť a čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do podoby spred 2 rokov, keď začala platiť vládna novela.
3: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
2: Koalícia jeho návrh odmieta, opozícia však návrh zrejme podporí. Tomáš Salaj z SAS.
4: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
2: Americkí demokrati vyzvali Bielý dom, aby zverejnil text dohody s Iránom o ukončení bojov. Prezident Donald Trump vyhlásil, že memorandum o porozumení zverejnia najskôr koncom týždňa. Nevysvetlil však prečo. Šéf demokratov v Senáte Chuck Schumer zdôraznil.
5: Vyzývam prezidenta Trumpa, aby poskytol informácie kongresu. Všetci senátori majú právo na odpovede. Prezident by mal okamžite povedať Američanom, čo je v tejto tzv. Dohode. Boje trvali 100 dní, zahynulo 13 Američanov, stovky utrpeli zranenia, minuli sme desiatky miliárd dolárov a preto chceme vedieť, čo sme touto neúspešnou vojnou dosiahli.
2: Dodajme, že prvé tankery, ktoré prevážajú iránsku ropu, opustili oblasť americkej blokády v Hormuzskom prielive. Informovala o tom webová stránka, ktorá sa zaoberá sledovaním lodnej dopravy Tanker Trackers, ktorá spresnila, že išlo o 3 supertankery Národnej iránskej tankerovej spoločnosti. Podľa nej ide o prvý vývoz iránskej ropy v priebehu 2 mesiacov. Správa o obnovení vývozu okamžite prispela k poklesu cien ropy na svetových trhoch. Prezident Južnej Kórey Lee Jae-myung včera počas samitu skupiny G7 požiadal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe. Podľa hovorkyne kancelárie juhokórejského prezidenta Trump odpovedal, že sa bude snažiť tento problém riešiť. Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia 3-krát stretol so severokórejským vodcom Kim Jong-unom a opakovane prejavil záujem o ďalšie stretnutie, pripomína agentúra Reuters.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na šampionáte sa hrá posledný zápas 6. dňa. Rakúsko vedie nad Jordánskom 2-1. V noci sa zaskvel hetrikom Lionel Messi. Argentína vyhrala nad Alžírskom 3-0. Francúzsko si poradilo so Senegalom 3-1. 2 góly strelil Mbappé a Norsko vyhralo nad Irakom 4-1. 2 zásahy zaznamenal Haaland. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 8 hodín 4 minúty.
6: zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na viazde do Bratislavy a pri Handlovej, poďme na cesty. Na viazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5 sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá a pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne až po prístavný most smerom do Petržalky stratíte dokopy 40 minút. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žieru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a v Bratislave na Slovnavskej a prístavnej smerom do centra stratíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na viazde do Bratislavy po diaľnici R7 a ďalej aj na Bajkalskej, na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a na viazde do Popradu z Hozelca. Ďalej sa 15 minút zdržíte v Prešove na Duklianskej aj Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach Krásnej rovnako smerom do centra a v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Či už stojíte v kolone alebo nie, dúfam, že vás rádio FM baví rovnako a možno ešte aj viac od mixu a od mikrofónu. Pozdravuje Galagera.

0: Vanessa Freeman to cíti, ja neviem, či to cítite aj vy, ale malo by to byť alright, ako sa spievalo v tejto novej pesničke od DJ Markyho a Makota, čo je brazilsko-japonská spolupráca. 8 hodín aj 15 minút, teraz sa ideme venovať krásnemu, okrúhlemu vydaniu demovnice. Potom malé poučenie o tom, ako sa správne vyslovujú dlžne a o chvíľu sa pozrieme aj na to, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe demovnica.sk.
2: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
1: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

8 hodín aj 22 minút, kopec energie z Rádia FM. Najprv Ona Mafalda, potom Walter Debilko Schnitzelson. A či je to až také zlé na našich cestách, to sa dozvieme o chvíľu. Zatiaľ O'Flynn, počúvate Rádio FM. Dobré ráno.

0: 8 hodín aj 28 minút, Rádio FM znie celkom dramaticky, vďaka Nine Inch Nails a Boys Noise, predtým to bol O'Flynn. No a dramaticky to celkom vyzerá aj na našich cestách.
1: Zelená vlna.
0: Začneme nehodami. V Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky sa zrazili 3 autá. V ľavom pruhu pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5, čo je ten istý kilometr ako včera, sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá. Pozor na dobrzďovanie v kolóne cez Príčtavný most do Petržalky. Strátite asi 45 minút. No a nehoda je nahlásená aj vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu. Zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. Kolóny sa nachádzajú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 10 minút v Bratislave na, po Príštavnej smerom do centra 35 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 45 minút. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM. 8 hodín aj 30 minút. Pokračujeme hudbou slovenskou. Nočný jazdci a Erik Schulz.

0: 8 hodín a 42 minút. Vítajte v Dome radosti. Toľko Frankie Goes to Hollywood a my sa ideme venovať aktuálnemu už 22. ročníku festivalu Viva Musica, ktorý pokračuje koncertom dvojice Lush & Grey. Držitelia dvoch rádiohlav, ak sa nemýlim, sa počas koncertného večera predstavia s medzinárodnou hudobníckou zostavou aj v sprievode festivalového orchestra. Viac o koncerte Lush & Grey a jeho programe hovorí riaditeľka festivalu Viva Musica Janka Kovalčík.
1: Festival pokračuje ďalším koncertom v Starej Tržnici. Tentokrát sa predstaví dvojica Lush & Grey, čiže Kristýna Mihalová a Jakub Šedivý, a predstavia sa v takej exkluzívnej medzinárodnej zostave s kapelou v zložení na basgitare Richard Chino, klavirista Martin Konvička z Českej republiky, perkusionista Nelson Herrera a bubeník Isaac Kizita. A na pódiu okrem nich bude ešte orchester Viva Musica pod vedením huslistu Juraja Tomku. Takže myslím, že to bude špeciálny zážitok, na ktorom budú znieť určite ich najväčšie hity, ale aj nové skladby v nových aranžmánoch.
0: Špeciálny zážitok to určite bude, koncert je už vypredaný, ale vďaka Rádio FM sa tam možno ešte dostanete. Ponúkame dve voľné vstupenky na adrese studio@radiofm.sk, si ho nemôžete napísať.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Dva vokály, ktoré si budete môcť vypočuť aj tohto roku na Pohode, najprv Kate Tempest a potom Robert Smith spoločne s Crystal Castle. Som hodin aj 51 minút.

0: Astronaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Bolo 9 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Izrael niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom. Medzinárodné spoločenstvo by malo venovať viac pozornosti Haiti, vyzýva generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Izrael dnes ráno niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu. Či si údery vyžiadali nejaké obete, zatiaľ nie je jasné, informovala agentúra AFP, podľa ktorej sa tak stalo napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť zásadným krokom k ukončeniu vojny v Iráne. Tehrán po jej oznámení opakovane zdôrazňuje, že jej súčasťou musí byť aj ukončenie bojov v Libanone. Iránska armáda predtým pohrozila tvrdou odpoveďou, pokiaľ budú izraelské útoky pokračovať. Izrael zase upozornil, že sa dohodou medzi USA a Iránom necíti byť viazaný. Stiahnutie izraelských vojsk z Libanonu navyše jej súčasťou podľa dostupných informácií nie je. Americký prezident Donald Trump postup Izraela v Libanone včera opäť kritizoval. Lídri štátov a vlád krajín G7 považujú rámcovú dohodu medzi USA a Iránom za historickú príležitosť zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane. Vyplýva to z ich dnes zverejneného vyhlásenia. Dohoda by podľa nich mohla priniesť mier a bezpečnosť pre všetkých v regióne. Lídri tiež vyjadrili podporu implementácii a pripravenosť prispieť k jej naplneniu. V súvislosti s Hormuzským prielivom skupina G7 opäť zdôraznila, že právo na voľný prechod medzi bez obmedzení alebo mýtnych poplatkov je základom medzinárodného obchodu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres počas návštevy Haiti vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo tejto krajine viac pozornosti. Kedysi najbohatšia francúzska kolónia je dnes najchudobnejším štátom na americkom kontinente a už roky čelí rozsiahlej bezpečnostnej, politickej a humanitárnej kríze. Väčšinu jeho územia ovládajú zločinecké skupiny. Antonio Guterres pripomenul, že 6 miliónov Haitianov trpí potravinovou neistotou.
8: V prvom štvrť roku tohto roka bolo na Haiti denne napadnutých viac ako 20 žien. Za posledný rok sa zdvojnásobil počet detí naverbovaných zločineckými skupinami. Najväčšou hanbou však nie je násilie gangov. Najväčšou hanbou je ľahostajnosť sveta, ktorý sa príliš dlho pozeral inam.
7: Bezpečnostná rada OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností zločineckých skupín. Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. Zdôrazňuje, že oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a nie formou SMS. Vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, odporúča udalosť oznámiť polícii a bezodkladne kontaktovať banku.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Lionel Messi strelil prvý hat-trick na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru Argentíny nad Alžírskom 3-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na šiestich majstrovstvách sveta. Dva góly pri víťazstve Francúzska nad Senegalom 3-1 zaznamenal kapitán Kylian Mbappé. No a z dvoch gólov sa tešil aj Nor Erling Haaland. Severania si poradili s Irakom 4-1. Rakúsko vstúpilo do turnaja víťazstvom nad Jordánskom 3-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Zelená vlna.
12: Nepriazná cesta pri Zvolene a viaceré nehody. Poďme na cesty. Medzi Dobronivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Nehodu odstraňujú na viazde do Bratislavy z Osenca po D1, kde sa v strednom prúhu zrazili dve autá. Kolona sa ťahne až na prístavný most a počkáte si v nej 20 minút. Nehodu odstraňujú aj v Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazili tri autá. V ľavom prvu, krátko sa zdržíte. Vstúpaní na handlovú novú lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolone v Bratislave na Slomnavskej a Prístavnej smerom do centra stratíte spolu 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny a v Bratislave na R7 a Bajkalskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na D1 za voderadmi smerom do Bratislavy. Na 37. kilometri je odstavené osobné auto v pravom pruhu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
14: Dnešné ráno na FM-ku má pred sebou posledných 54 minút, v rámci nich napríklad náš ranný vedátor, alebo aj album týždňa, alebo aj Fall Grab a o chvíľu aj Future Island. Ešte raz príjemné dobré ráno z Rádiom FM prajem.

0: Pesnička o švédskom kráľovi, ktorý dopadne, dúfam, lepšie ako norský princ prednedávnom v podaní Future Island, pred chvíľou aj Folk Rap. No a máme 9 hodín a 14 minút a na radu prichádza ranný vedátor a dnes ranný vedátor sa bude zamýšľať nad tým, či môžeme ovplyvniť našu atmosféru.
1: Ranný vedátor FM.
2: Myslím si, že už sme sa dostali do štádia, kedy klimatickú zmenu spochybňuje len málo kto. Popierači ustúpili o krok, vraj sa zmena deje, ale nemôžu za ňu ľudia. Vidíme lietadlom, vidíme mesta, dediny a domy. Ľudia sú sotva také malé mravčeky. Keď sa naopak do zeme pozrieme hore, nebo, a teda aj atmosféra sa ťahá, kam dovidíme. Asi nie je prekvapivé, že v niekom to vzbudí dojem, že niečo tak obrovské ako naša atmosféra, ktorá sa ťahá až do vesmíru, my, malinkí ľudia, nedokážeme ovplyvniť. Tento dojem je nesprávny. Ako hranica vesmíru sa považuje Kármanová hranica, čo je asi 100 km. No ani nad ňou nie je dokonalé vákuum. Každopádne 100 km vôbec nie je veľa. A čo viac, atmosféra zvyškou rebne. Ak počúvate práve FM-ku na vrchole Everestu alebo iného veľmi vysokého kopca, je väčšina hmoty atmosféry už pod vami. Prevažne je veľmi riedka, len tu dole pri Zemi je atmosféra hustejšia, čo skresľuje celkový dojem. Ak by mala všade takú hustotu ako tu dole, no rovnako celkovú hmotnosť, mala by výšku približne 10 km. Masa vzduchu sa ťažko predstavuje. Predsa len nevidno ho a ak nefúka silný vietor, vzduch cítime len letmo. Aká hruba by bola atmosféra, ak by sme ju skvapalnili? Približne 10 metrov. Takže asi chcete predstaviť atmosféru Zeme? Predstavte si 10 metrov hlbokú kvapalinu všade na povrchu. Takáto masa je vyparená a natiahnutá na desiatky až stovky kilometrov. Z tohto prekvapivo malého množstva vzduchu, ktorý sa na našej planete nachádza, je asi 0,04% oxid uhličitý. To je malinko, nebyť jeho skvelej schopnosti zachytávať termálne žiarenie. Teda, kým sa Zem neochladí. Skúsi si toto malé množstvo, napríklad 10-metrovej hĺbky, vizualizovať. Tak ako pár kvapiek atramentu znepriehľadne vodu pre viditeľné vlnové dĺžky, tak pár v odzovkách kvapiek skleníkových plynov znepriehľadňuje atmosféru. Je teda naozaj také nepredstaviteľné, že sme toto prekvapivé malé množstvo dokázali 10 ročiami masového pumpovania fosílnych palív ovplyvniť? Ja myslím, že nie.
1: Ranný vedátor FM.
0: 9 hodín a 17 minút, toľko Samuel Kováčik a náš ranný vedátor, ktorý tu bude opäť o týždeň.

0: 9:25, počúvate ráno na FM-ku, ktoré budete počúvať ešte 35 minút a v rámci neho si vypočujete aj pesničku z nášho albumu Týždňa, nahrala ho s Kelsey Lou a viac o ňom kolega Daniel.
1: Album Týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Kritici si niekedy lámu hlavu nad tým, kde sa vlastne Kelsey cíti najlepšie, inklinuje ako hudobný host k súčasnému R&B, no jej vlastná hudba je o čosi hĺbšia a komplexnejšia, zjavne poučená množstvom iných vplyvov. A ako hovorí, jej život bol v posledných rokoch hudobne veľmi pestrý, no ani pracovitosť a hudobná všeho chuť ju nedokázali zbaviť melancholických nálad a smútku. Nový album je toho dôkazom. Kelsey Lou, Better Than That.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa. Viac o ňom sa dozviete, viete kde, na našom webe www.radiofm.sk.

0: 9.46 na časomiere, pred chvíľou švédsky Off the Mat, potom Tourist. No a teraz sa môžete tešiť na hlas kolegyne Mimi a tá vám prezradí, kam si budete môcť ísť v najbližších dňoch zahroziť. Pred nami je Music List.
1: Music List FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie vystúpi jazzová formácia Mike Parker Trio. Bratislavská A4 pozýva na ambientné koncerty v rámci formátu Ether. Zahrajú fínsky multiinstrumentalista Šakali, hudobník Lee Al z Francúzska

a domáci ambientný pastier. V Nuspirite najskôr vystúpi mladý český klavirista Daniel Bulatkin. Po ňom bude hudbu vyberať DJ Kinet. Do O2 Univerzum v Prahe zavíta David Byrne. Vo viedenskej aréne Wien Open Air odohrá Mike Skinner piesne za albumu The Street, A Grand

0: Zajtra príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snailmate z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V Nuspirite sa zastavia český jazzoví muzikanti, kontrabasista Tomáš Baroš a saxofonista Jan Kincel. Po nich sa k mixpultu postavia DJ Vacho a Hans Klu. V Novej Tržnici bude afterparty letnej noci architektúry a dizajnu ponocovanie. S DJ setmi vystúpia Alan Prekop, Peel, Fulcrum aj DJ Kavajm. Na lodi Pink Whale si môžete vypočuť dvojkoncert kapiel Veľká potreba a Karpatské chrbáty.
1: Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už tečú sliny, to už melú Božie mliny.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Toľko hlas kolegyne Mimi a náš music list, o chvíľu David Bowie. Bowinka sa vyberiem a ja, vy pekne makajte a o chvíľu vás bude baviť kolega Mici.

the jam. Me a gun myself. Everybody ready.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
2: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
4: Svoja som FM.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Vždy, keď počujem pont, vidím prevalovať sa také tie gulaté kríky ako vo westernoch po africkej savane, alebo skôr austrálskej v tomto prípade. Through the Heather ste počúvali na úvod ďalších 4 hodín vysielania Rádia FM. Pekný dobrý deň. Moje meno je Mici a najbližšie 4 hoďky strávime spolu. Ja pevne verím, že sa vám bude dobre počúvať. Máme pre vás množstvo dobrej hudby a niekoľko kvalitných rubrík a teda veľmi dôležitých informácií. Dúfam, že to bude príjemne strávený čas.

0: Yes, yes, alebo aj áno, áno. L plus Sukub Word, nahrok s názvom Sirius, stále máte naladené FM. Pravidelne krátko po 10. v stredu si zvykneme predstavovať jednu nahrávku, o ktorej ste možno už niečo počuli, ak patríte k pravidelným poslucháčom, pretože kolega Dolník pripravuje rubriku Kultový album pravidelne a vysiela sa aj počas iných dní, ale v stredu si zvykneme takto medzi 10.10 a 10.20 pripomínať jednu konkrétnu platňu, ktorá či už oslavuje, alebo má nejaký zásadný vplyv na históriu hudby, svetovej popkultúry. Úplne najlepšie obidve. A dnes sa rozprávame, respektíve tento týždeň, o treťom štúdiovom albume The Smiths, ktorý má 40 rokov a vyšiel 16. júna 1986. The Queen is Dead si aktuálne pripomíname.
1: Album. Nie je ľahké zvoliť medzi najlepším albumom The Smiths. The Queen is Dead sa mu ale veľmi pravdepodobne blíži. Ale aj ich prvé dva albumy boli kriticky aj komerčne úspešné a The Smiths boli jedna z najdôležitejších britských kapiel nielen 80. rokov a nielen nezávislej muziky.

The Queen is Dead je výnimočná súhra pesničkárskeho a textárskeho talentu, gitarovej práce a tiež rytmickej sekcie. Piesne sú veľmi dobre zložené, sú múdre, vtipné a plné smútku. Sú zúfalo romantické, plné neopetovanej tínedžerskej lásky a vyzývajú zamyslieť sa nad vlastným životom, nad stavom sveta, a to je niečo, čo nedokáže každý album. V roku 1986 ohromil indie fanúšikov a dokáže to aj dnes.

Queen is Dead asi najlepšie zhrňa to, o čom boli The Smiths. Morrisseyho skutočná úprimnosť, skrytá či otvorená kritika monarchie a cirkvi a tiež mix humoru a smútku. Rovnako, nikto vtedy nehral na gitaru a aranžoval tak ako Johnny Marr. Basa Andyho Rourkea nie je iba rytmický nástroj a rovnako to platí aj o bicích Mikea Joycea. A navyše sú to skvelé piesne, ktoré produkoval zvukový inžinier Stephen Street.

yeah. Áno. 10.41. Party na vlnách FM. Ostatných niekoľko minút. Práve teraz Left Field. Ostatných 5 a nároka s názvom Pulse z roku 2022. Predtým dve novinky, konkrétne od Britov Overmonov, nároka s názvom Lockup z albumu, ktorý vyjde až niekedy v auguste. A ešte skôr

0: Pozvanie Rozália Vlasková a Michal Havran. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Novej Cvernovky na predstavenie Čudná príhoda s obsom alebo do štúdia 12 na tanečné dielo Som iba prízrak. V Trnave sa dnes začína dvojdňový festival Učiaca sa Trnava. V Trenčíne zase zažijete fúziu divadla, cirkusu a folklóru s predstavením Junák. Dnes dávame do pozornosti aj diskusiu Neviditeľné príležitosti mesta v piešťanskom kine Fontána. Košické kino Úsmev dnes otvára letnú sezónu s filmom Modrý zamat a Košické divadlo na peróne zase pozýva na prvú reprízu inscenácie Mastný muž 2.0. Infolist FM. Trnavská galéria Jana Koniarka zajtra pozýva na otvorenie rovno troch nových výstav. Do Banskobystrickej záhrady zajtra zavíta formát Silné reči. Na stanici Žilina Záriečie na vás čaká cestovateľský večer venovaný Ázii. V Trenčíne to zase bude performatívna akcia Invisible Monument. V Bratislave zajtra pozývame na podujatie Noc architektúry a dizajnu, ale aj na vernisáž výstavy Zabudnuté príbehy žien v čase kríz v priestore Contemporary Souvenir či na novú výstavu Tam, kde sa obraz stáva prahom v dočasnom kultúrnom priestore. V hlavnom meste zajtra pozývame aj do priestoru Transit na diskusiu o súčasnej kultúre v čase polarizácie, na tanečnú inscenáciu Broken Hearted v parku na Legionárskej ulici alebo do Novej Cvernovky na premietanie filmu Do neznáma a následnú diskusiu. V letnom kine v čitárni u Červeného raka na vás zase zajtra čaká dokument Pán nikto proti Putinovi. Infolist FM. Zajtra v Bratislave pozývame aj do Starého Lícea, kde na vás čaká ďalšia časť formátu Slovné spojenia. Viac už prezradila Lucia Molnár-Satinská.
1: Júnové slovné spojenia s názvom Dobrí susedia budú o ľuďoch z Ukrajiny. Stali sa našimi blízkymi susedmi zo dňa na deň. Dnes sú súčasťou našich škôl, zdravotníctva, služieb a všetkých oblastí života. Stihli sme si porozumieť, aké sú výzvy v našej komunikácii. O svojich skúsenostiach porozprávajú Olha Žurba, organizátorka charitatívnych piknikov, ktorá na Slovensko prišla v roku 2022, a Alona Kurotová, ktorá žije na Slovensku už 20 rokov a pomáha cudzincom a krajanom s integráciou.
0: Diskusiu si môžete vypočuť zajtra o 18. hodine. Infolist FM.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Prince Charming ste počúvali od Adam and the Ants, predtým Numeri a App, a v rovnakom rytme, alebo teda minimálne veľmi podobnom, budeme aj pokračovať. Čakajú vás Temples, ale medzi nej sa musí samozrejme vklbiť ešte aj nejaká reklamná povinnosť a čerstvé správy. Nikam neodchádzajte, ostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahraj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Lídri G7 sľúbili Ukrajine nové zbrane a podporili aj Trumpovú dohodu s Iránom. V Taliansku sa začal spor o vplyv sociálnych sietí na maloletých. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri riešení stavu ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy. Uviedol to pred dnešným rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
4: Už sa uskutočnili niektoré rokovania. Mám informácie od pani riaditeľky NASESu, že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy. Očakávam objektívne posúdenie toho stavu, v akom sa Slovensko.sk nachádza, zároveň aj možno nejakým spôsobom zhodnotenie tých navrhovaných riešení.
3: Ministerstvo investícií presadzuje modernizáciu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur s argumentom, že hrozí jeho kolaps. Lídri štátov a vlád krajín G7 potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany. Zdôraznili tiež dôležitosť energetickej odolnosti a Kyjevu prisľúbili podporu, ktorá mu pomôže prekonať budúcu zimu. Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovu otvorení Hormúzskeho prielivu. Podľa nich je teraz správny čas na prijatie ďalších opatrení vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch. Čína urýchľuje prípravné práce na založenie Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Povedal to čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi s tým, že Peking chce byť priekopníkom nových mechanizmov riadenia.
5: Musíme zlepšiť riadiace rámce pre vesmír, polárne oblasti a kyberpriestor, aby sme vytvorili široko akceptované architektúry riadenia. Pozývame všetky strany, aby sa k nám pridali v spoločnej podpore umelej inteligencie pre dobro.
3: Peking tiež tvrdí, že rozvíja otvorený ekosystém umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom a podporuje zdieľanie technologických úspechov. V júli bude Čína hostiť svetovú konferenciu o umelej inteligencii. Rodičia 12-ročnej Talianky, ktorá spáchala samovraždu potom, keď bola dlhodobo vystavená obsahu o sebapoškodzovaní na sociálnych sieťach, sa pridali ku kolektívnej žalobe proti spoločnosti Meta, vlastníkovi sociálnych sietí Facebook a Instagram a proti platforme TikTok. Rodiny žiadajú prísnejšie obmedzenia pre prístup maloletých k platformám a zintenzívnenie informovanosti o rizikách spojených s ich používaním. Spoločnosti Meta aj TikTok odmietajú tvrdenia, že ich služby škodia mladým ľuďom. Zdôrazňujú, že eliminujú škodlivý obsah, obmedzujú odporúčanie rizikového konania a zavádzajú ochranné opatrenia pre tínedžerov. Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku, odveta o týždeň pod Dubňom. Žilina si miestenku v predkole Európskej ligy zabezpečila po triumfe v domácom Slovnaft Cupe. Dnes spoznajú súperov v predkole konferenčnej ligy Dunajská Streda a Spartak Trnava. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24 na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km/h. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Zvolene a viaceré nehody. Počúvate dopravné správy. Medzi Dobronivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Na D1 za Trenčínom na 131. kilometri smerom do Žiliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa na 6. kilometri zrazili takisto dve autá v ľavom pruhu, výrazne sa však nezdržíte. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej sa smerom na triedu Andreja Hlinku zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia a nehoda je v Humennom pod mostom na Laboreckej, prejdete striedavo. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a pozor si dajte aj na 75. za Šarovcami smerom na Demandice. Pokazený kamión tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Pánečku, aký štart. Začali sme ďalšiu hodinu vysielania FM, dopoludnejšieho vysielania FM. A ešte podržíme túto náladu, lebo je super. Anišku Marová aktuálne hrá. Na rok s názvom Satana. A ešte bude aj Finliko, ja Sam Handwich. Potom pozrieme, čo to nové na filmovej scéne. Počúvate FM s Micim.

Sa,

0: A oko dekel, naozaj vynikajúce short attention span a seven sandwich z Rádia FM. A predtým Finley Quay, Sunday Shining, ale to ste určite spoznali, ak máte viac ako 20. A ešte skôr Anish Kumar, Sadana. Dajte si inak viac tých jeho mixtapeov, Anishových, Kumárových. Neviem, či je to tak správne po slovensky, ale skloňovať by sa to malo. Anish Kumárových... poučte ma, ak chcete, studio@radiofms.sk. V každom prípade si Aniša Kumára určite vypočujte, dajte si viac jeho trackov. Sú tam veľmi príjemné beaty, také retro sample, ktoré sa vám určite budú páčiť, miešané s modernou beatovou produkciou. Aj keď to teda akože nie je úplne, že hudobníčina nejaká strašná, ale je to veľká zábava. Do lietadla špeciálne, ja si myslím. Pred nami aj Andreas Imrich, aj Machine Drum a ešte množstvo ďalších, ktorých tak krajšie prepoja. Ale najskôr sa, ako som slúbil, pozrieme, čo nové na filmovej scéne. Žilina sa opäť stane centrom animácie, ako sa pravidelne deje, teda niekde na začiatku leta každý rok. Medzinárodný festival Fest Anča prinesie aj koncom tohto mesiaca to najlepšie zo svetovej aj domácej animovanej tvorby. Viac o tomto ročníku povie Jakub Spevák, programový riaditeľ Fest Anče.
1: Film FM. Medzinárodný filmový festival animácie Fest Anča sa vlastne bude už 19. ročník konať tohto roku práve v Žiline. Bude sa konať od 30. júna do 5. júla. Taktiež spolu s Fest Ančou sa bude konať aj 5. ročník študentského fóra, kde sa stretnú teda školy z celej Európy. Tých škôl je tohto roku až 17. No a ľudia sa môžu tešiť fakt na to najlepšie z animovanej tvorby, či už z tuzemskej alebo zo svetovej. Ten program je ozaj rôznorodý a je určený hlavne teda pre dospelého diváka, ale určite na svoje si prídu aj deti. No aby som nezabudol, snažíme sa otvárať tú náruč a diváci sa môžu tešiť aj na rôzne výstavy. Máme tam aj kopec prednášok, ktorý približia či už animovaný film alebo nejaké spoločenské témy, koncerty, párty, divadla pre deti, workshopy a oplatí sa to všetko vidieť a zažiť. Ja sa veľmi teším, že každý rok môžeme otvoriť práve aj tú slovenskú súťaž, ktorá je aj teda tou Oscar qualifying cenou a tohto roku sa nám tam predstaví 6 alebo 7 filmov, teraz som si neistý, ale sú to filmy, ktoré aj na väčšej ploche vlastne rozprávajú veľmi komplexné príbehy a je to napríklad práve film Turisti od Marie Kralovič alebo Bardo od Viery Čakáňovej a práve tieto dva filmy ukazujú tú expanzívnosť toho animovaného filmu, čo ten vlastne animovaný film všetko vie do seba nasať, čo vie vlastne všetko cez seba vyjadriť. To sú ozaj len také ako výpichy tých filmov, tam bude kopec, čo sa týka tej súčasnej tvorby, ale zároveň sa obzrieme aj do minulosti a vlastne v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom uvedieme aj pásmo filmov slovenského animátora Vladimíra Pikalíka, zaspomíname si na nedávno zosunulého Rudolfa Urca, ale premietneme aj celovečerné filmy, ako sú napríklad Websterovci alebo bábkový film Dukla a v neposlednom rade animovaný seriál Lesná Peťka. Napriek tomu, že tohto ročnou témou festivalu je fake, tak veríme, že si diváctvo zoberie z nášho festivalu kopec autentických zážitkov. Fest Anča bude veľmi prítomná, veľmi hmatateľná a veľmi autentická a osobná, ako to tak každý rok býva.
0: Ako to tak každý rok býva. Ak ste neboli na Fest Anči, tak si určite zvážte, či sa nechcete prísť pozrieť do Žiliny 30. júna až 5. júla. Samozrejme, nemusíte na celý čas, ale atmosféra je tam vždy vynikajúca. Ja mám pre vás dve permanentky na festival, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 5. júla v Žiline. A čo by som sa vás spýtal? Čo takého by som sa vás spýtal? Neviem, napíšte mi, ako sa skloňuje Aniš Kumár správne. studio@radiofms.sk

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
2: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
1: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Mala by sa aj hodiny počúvať tá pieseň. A nič sa na nej nemusí meniť. Povedzme si úprimne, kto nepôjde domov dnes z práce s týmto popevkom v hlave? Ja keď som započul prvé tóny, som si hneď spomenul na kolegu Hubináka a ten má s našim ďalším kolegom Jurkom Maličkom vonku 22. epizódu svojej podcastovej série Pozor Spoiler. Tentokrát sa venujú celkom novému, aktuálnemu, populárnemu filmu Backrooms za stenou, o ktorom sa veľmi veľa hovorí aj kvôli produkčnému štúdiu, ktoré za ním stojí, aj kvôli osobe režiséra, ktorý ho celý vymyslel a režíroval a nakrútil. Fenomén, ktorý vznikol na internete, vyvoláva viac otázok než odpovedí a práve o nich sa kolegovia rozprávajú.
1: Ak chcete ale od nás skutočne nejaký úprimný dôvod, prečo si ísť tento film pozrieť, tak azda ten najúprimnejší by mohol byť, že je zaujímavé sledovať len 20-ročného človeka, ktorý sa naučil filmárčinu sám, len vďaka YouTube a teraz točí s veľmi známymi hercami pre známe produkčné štúdio. Tento príbeh funguje nezávisle od nejakého hororu a je celkom fascinujúci.
0: Kolega Maliček zvykne filozofovať a inak tomu nie je samozrejme ani aktuálnej časti podcastu Pozor Spoiler.
2: Ja som hovoril teda, že ja som to jasne čítal ako metaforu sociálnych sietí. Ten výklad môže byť ale podstatne jednoduchší. Keď Carl Gustav Jung a Sigmund Freud píšu o povahe ľudského vedomia, tak vedomie rozkladajú na niekoľko vrstiev, pričom platí, že čím hlbšie sa ponoríme, tým je to komplikovanejšie. No tak Backrooms vyzerá presne ako táto veľmi jednoduchá metafora toho, ako podľa psychoanalýzy funguje ľudská myseľ alebo ľudské vedomie.
0: Ak by ste chceli čosi o filme Backrooms za stenou vedieť viac, prípadne o psychológii, filozofii, filme alebo humore, pustite si aktuálnu sériu aktuálnu epizódu podcastovej série Pozor Spoiler, ktorú spolu s ostatnými nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Kristýna Mantisto hrala z Rádia FM Dogu Baga Fa Fa Fa. Krásna pieseň. Ďalšie samozrejme po čerstvých správach, ktoré prinášame priamo zo štúdia Rádia FM. Budete počuť Future Sound of London aj San Luxa v nahrávke Endlessly.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Lídri najsilnejších ekonomík sveta G7 sa na samite zhodli na podpore Kieva. Zajtra polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD a nezaradený Miroslav Radačovský. Peter Kmec bude ako veľvyslanec viesť diplomatickú misiu v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarinskej republike so sídlom v Ríme. A Miroslav Radačovský bude ako veľvyslanec viesť diplomatickú misiu v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Peter Pellegrini.
3: Verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte dnešným dňom obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
2: Lídri najsilnejších ekonomík sveta G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na podpore Kieva. Lídri sa zaviazali, že zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a posilnia dynamiku ukrajinského postupu dodávkami zbraní. Podľa pozorovateľov sa európskym lídrom podarilo presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa zmeniť postoj voči Moskve. Kanadský premiér Mark Carney.
4: Tvrdší k Rusku a podľa môjho názoru realistickejší o tom, aká je aktuálna vojnová situácia, aký môže byť konečný výsledok a čo Rusko môže stratiť.
2: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a tiež Slovinsko a Albánsko vlani nesplnili záväzok vydávať na obranu 2% HDP. Podľa Rutteho ale česká vláda tvrdo pracuje na tom, aby sa jej podarilo 2% záväzok splniť tento rok. Mark Rutte to povedal na tlačovej konferencii v Bruseli pred zajtrajším rokovaním ministrov obrany krajín NATO. Zároveň povedal, že USA dali najavo, že budú plniť záväzky voči Severoatlantickej aliancii. V oblasti konvenčných vojenských schopností by ale Európa a Kanada mali robiť viac. Izrael dnes ráno niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na libanonskú agentúru NNA. Stalo sa tak podľa nej napriek nedeľnej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť zásadným krokom k ukončeniu vojny v Iráne. Teherán po jej oznámení opakovane zdôrazňuje, že jej súčasťou musí byť aj ukončenie bojov v Libanone. Či si údery vyžiadali aj obete, zatiaľ nie je jasné. Izraelské údery na Libanon, odkiaľ na Izrael útočí radikálne hnutie Hizbalách, si od 2. marca vyžiadali už vyše 3600 obetí a vyše 1 000 000 libanonských obyvateľov muselo opustiť svoje domovy. Popoludní polooblačno až oblačno, miestami s dažďom alebo búrkami, teplota 18 až 24, na západe a juhu až do 30 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Yeah, yeah, yeah. Ja mám najlepšie.

get there.

0: Bob sa s Jurajom Petákom a Monaco, Pearl and the Oysters, či Blossom z ostatných niekoľko minút na frekvenciách FM, Wet a Cold Cut o niekoľko sekúnd.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie
1: je
2: dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM. Get your rock and roll.

Vždy, keď sa chystám rozprávať o Hubinákovi niečo, tak vyjde pieseň, ktorá sa mu určite páči. Suede ste dopočúvali aj nahrávku s názvom Trash a my sa budeme teraz chvíľku sústrediť na Barbara Conana, pretože ak sa povie Barbara Conan, určite nie je ťažké predstaviť si svalnatého hromotlka. Na viac tvárov Arnolda Schwarzenegra, ktorý je akýsi synonymom k spomínanému adjektívu. Ale tí, ktorí čítali pôvodné Conanové poviedky od Roberta I. Howarda, vedia, že ten literárny Conan bol trochu iný a ako to s ním bolo, to naznačí práve kolega.

0: Hlubinák.
1: Išlo o mimoriadne inteligentného človeka, ktorý má silný inštinkt pre prežitie, cení si osobnú slobodu, odmieta autority, ktoré si nezaslúžia rešpekt, je pragmatický, ale nie krutý, bez nejakého dôvodu. No a teraz si to spojte s tým, čo máte v hlave, čo si vybavíte pod menom Conan.
2: Zároveň platí, že Conan má v sebe aj taký ten psychoanalytický rozmer v tom zmysle, že predstavuje postavu, ktorá je alter egom svojho autora, teda Roberta E. Howarda, ktorý dokonale projektuje vlastne to, čím by chcel byť a tým, čím byť nemôže. Sú tam jeho sexuálne túžby, sú tam jeho túžby po uznaní a úspechu, ktorého sa vlastne dočkal až po smrti.
0: Ak vás Conan baví, nielen ten filmový, alebo možno zatiaľ stačí, že ten filmový, a chcete o ňom vedieť čosi viac a možno sa postupne prepracovať aj k pôvodnej predlohe ku knihám Roberta E. Howarda, určite si vypočujte aj ďalšiu zo série Encyklopédia popkultúry, ktorá sa venuje práve spomínanej mimoriadne vplyvnej fantasy postave. Všetky epizódy, ako všetky ostatné naše podcasty, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Fom a Robin, ostatní dvaja interpreti z Rádia FM a pred nami čerstvé správy, po nich Snail Mail.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Opozícia kritizuje vymenovanie Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Volebné obdobie samosprávam sa nepredĺží a Národnej rade sa neskráti. Návrhy ústavných zákonov neprešli. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Opozícia kritizuje prezidentovo rozhodnutie vymenovať poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby. Reaguje politológ Miroslav Žádek.
6: Je faktom, že podobné politické obchody sa diali aj v predchádzajúcich exekutívach a nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
5: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
7: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
5: Volebné obdobie v samosprávach sa zo 4 na 5 rokov nepredĺží. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, predloženú poslancami za Hlas SD spolu s nezaradeným Romanom Malatincom. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas SD zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na schválenie zmeny ústavy je potrebných 90 hlasov. Ani koaličná SNS neúspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv. Jej ústavný zákon plénum odmietlo. Za hlasovalo 77 poslancov. V Bruseli sa zajtra začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie zameraný na snahu Ukrajiny o členstvo v Eurobloku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X ukrajinskému prezidentovi napísala, citujeme:
8: Včera sme sa zapísali do histórie otvorením prvého klastra prístupových rokovaní a prvá splátka 90 miliardovej podpornej pôžičky je na spadnutie so silným zameraním na drony a obranné spôsobilosti. Situácia sa pre Ukrajinu obracia.
5: Podporu Ukrajine včera vyjadrili lídri skupiny G7 vrátane podpory ukrajinskej územnej celistvosti a súhlasili so sprísnením sankcií voči Rusku. Kyjev zopakoval svoju snahu o mierové rozhovory s Moskvou. Clá na výrobky z Arménska sa zrejme znížia. Európska komisia pripravuje mimoriadne opatrenia zamerané na podporu arménskeho hospodárstva s cieľom kompenzovať mu ruské obmedzenia na dovoz jeho niektorých druhov tovaru. Na schválenie nižších cieľ bude potrebný súhlas väčšiny členských krajín Európskej únie. Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa nedávno zhoršili. Rusko obvinuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu. Futbalisti Slovanu Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskou Flora Tallinn a gruzínskym Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Odvetu o týždeň neskôr na Tehelnom poli. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Handlovej, pri Malackách a pri Vrábloch. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu medzi Dobrovnivou a Zvolenom odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolony sa pomaly rozbiehajú, ale stále rátajte so zdržaním. Vstúpaní na Handlovú novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka je taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú aj za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Cestári pracujú v Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. kilometra, uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Šťavnička. No a radar vás nameria vo Vysokej nad Kysúcou smerom na Makov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Vítajte aj po 13. Mici vás pozdravuje a hrá vám dobrú hudbu z Rádio FM. Súbili sme Snail Mail, nahrávke My Maker, o chvíľu aj Bad Karma, Bolči, Freddy Fresh. Zastaňte naladení.

0: Folkrom dohral z Rádia FM a predtým Freddy Fresh v nahráku What It Is. Snáď vás to poriadne rozpalilo, pretože si aktuálne budeme vyberať, kam si pôjdeme skočiť. Dnes, či zajtra večer, či už teda za nejakou DJskou produkciou, alebo za kvalitným koncertným zážitkom. Music
1: List FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie vystúpi jazzová formácia Mike Parker Trio. Bratislavská A4 pozýva na ambientné koncerty v rámci formátu Ether. Zahrajú fínsky multiinstrumentalista Šakali, hudobník Lee Ale z Francúzska a domáci ambientný pastier. V Nuspirite najskôr vystúpi mladý český klavirista Daniel Bulatkin. Po ňom bude hudbu vyberať DJ Kinet. Do O2 Univerzum v Prahe zavíta David Byrne. Vo viedenskej aréne Wien Open Air odohrá Mike Skinner piesne za albumu The Streets, A Grand Don't

0: Zajtra príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snailmate z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V Nuspirite sa zastavia českí jazzoví muzikanti, kontrabasista Tomáš Baroš a saxofonista Jan Kincel. Po nich sa k mixpultu postavia DJ Vacho a Hans Klu. V Novej Tržnici bude afterparty letnej noci architektúry a dizajnu ponocovanie. S DJ setmi vystúpia Alan Prekop, Peel, Fulcrum aj DJ Kavajm. Na lodi Pinguel si môžete vypočuť dvojkoncert kapiel Veľká potreba a Karpatské chrbáty.
1: Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už tečú sliny, to už melú Božie mliny.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Už ste asi niekoľkokrát počuli aj teda túto pieseň z vysielania Rádia FM, ale aj meno Denisa Buranová či Lucia Zavarčíková, ktoré sú teda dve špičkové slovenské kameramanky. Jedna držiteľka ocenenia Slnko v sieti a tento rok nominovaná na Českého leva. Druhá zasa kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, ktorá študovala v LA, a práve tieto dve dámy si pozvala kolegyňa Dominika do podcastu Svoja som, kde hovorili aj o tom, kedy je kamera vo filme dobrá, ako AI už teraz ovplyvňuje aj ich audiovizuálne umenie, ale aj o tom, aké predsudky vládnu voči ženám kameramankám.
1: Že ako ty chceš udržať celý film, akože kameru na ramene, tak som udržala. Celý môj debut som proste otočila z ruky. Že dá sa to. Naozaj sa to dá. Teraz samozrejme, že sú ľahšie kamery a všetko je možné a vy môžete mať švenkro, asistento. Proste naozaj to o tom, ako sa k tomu postavíte a čo pre to urobíte.
0: A ako dlho tam vydržíte stať. A to teraz hovorím aj metaforicky a aj naozaj, že doslova. Ak chcete o kameramankách počúvať viac, alebo od kameramaniek počúvať viac, odporúčam nové vydanie podcastu Svoja som FM s kameramankami, ktorá je dostupná na podcastových službách. Yeah.

ale že to ide týmto dvom. Hi a John Hopkins v nahrávke Satellite. Jedna z posledných, ja sa pomaličky lúčim, ostatné 4 hodiny ste trávili na FM-ku s Micim, príjemné počúvanie aj naďalej.

minút bude 14 hodín. Po 14. vás pravidelne sprevádzajú na vlnách FM kolegyne Lucia a Vierka. Ahoj.

0: the winter. I want you to get together. I want you to get together.
1: Osmička. Slovensko-českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
2: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel. Strach utierá kneháčem.
1: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa. Well, I started the thing, gently squeeze it and tretí Blenio Jeans, druhá Anina Kama a víťazí priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.

0: Waiting So Long a Daphne na úvod stredajšieho Popo FM po 14. Mici ho už striedajú.
1: Lucia a Vierka, áno, tešíme sa z toho, že tu môžeme byť aj dnes, takto po 14. že pre vás budeme hrať dobrú hudbu, budeme dnes aj cestovať.
0: Áno, je to tak, takže si to určite nenechajte ujsť, pretože reč bude o rodinnej dovolenke v Japonsku. Ako sa dá cestovať v Ázii s bábetkom, tak o tom bude reč, ale samozrejme výborná hudba nebude chýbať. Pred nami napríklad Siu, slovenská zástupkyňa hudobnej scény, a my vám ešte raz želáme pekné počúvanie.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Detonate, tento český producent doznel v rádiu FM a on je pomerne silno previazaný aj so slovenskou scénou a svedčia o tom mnohé jeho spolupráce. My sme počuli jednu z nich a s Detonatom sa v tejto piesni ozývala HBL, aktuálne súčasť kapely Venír. No a ten album, z ktorého sme si hrali, tak mal tých spoluprác oveľa viac. Nájdeme tu mená ako Trik, Lukáš Mareček či Erika Fečová a mnoho ďalších.
1: A teraz sa presunieme do súčasnosti a na zahraničnú hudobnú scénu, pretože aj tam sa deje veľa toho zaujímavého a my vás o tom pravidelne informujeme v našich čerstvých hudobných správach, ktoré pre vás pripravila Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Johnny Marr hlási návrat s novou štúdiovkou, vyjde 2. októbra. Toto je album, ktorý bol pre mňa doslova očistou. Názov mi napadol už na začiatku procesu a nevedel som sa ho zbaviť. Zdalo sa mi, že vystihuje spôsob, akým sa dnes cíti veľa ľudí. Zahŕňa všetko, no nemusí byť nevyhnutne negatívnym vyjadrením. V kultúre existuje pocit zahltenia spôsobený technológiami, ale ak sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu, môže v tom byť aj pocit možností a príležitostí, uviedol k nahrávke The Age of Everything samotný Johnny Marr. Z albumu už vydal aj

Able nedávno ohlásili vydanie debutovej štúdiovky, teraz nej predstavili aj nový single. Kapela z Londýna má pre vás album Shallow Hits, ktorého vám aktuálne ponúkajú novinku Side On. Ich očakávaný debut zverejnia 10. júla. Mark Oliver Everett a jeho Eels sú späť s novou štúdiovkou. Po dvoch rokoch po albume Eels Time majú pre vás novinku Cookie Happened z už 16. štúdiovky, ktorá podľa ich slov balansuje medzi humorom a optimizmom, vydali už aj prvý single Cap in Hand. Čerstvý album Eels vychádza 16. októbra.

0: Negativity je pieseň, ktorú sme predčasom ešte v takej rozrobenej podobe počuli na jednom z minulých ročníkov Rádio Hlav. No a doteraz ste už počuli finálnu verziu, ktorú nájdete aj na stále aktuálnom novom albume projektu Waterbased. My budeme pokračovať o chvíľu aj Boards of Canada alebo PF Project s Ivanom McGregorom. Áno, pripomenieme si piesňou Choose Life aj jeden legendárny film. A okrem toho máme pre vás tiež pozvánku do divadla, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlíhali, že to vôbec nie je dobré.
2: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM.

Life

0: is your future. Choose life.
1: Choose Life, PF Project a Ewan McGregor, naozaj kultová hláška a aj séria všetkých hlášok, alebo celý ten monológ, ktorý sa viaže práve k filmu Trainspotting, to isto veľmi dobre viete. No a možno ste zachytili aj tú informáciu, že autor knižnej predlohy Irvin Welsh dorazí na Slovensko, pretože bude súčasťou Danube Music Days festivalu a okrem toho, že teda tam bude aj debatovať a rozprávať o všeličom, čo má na srdci, tak mal by odohrať aj DJ-ský set, takže to bude určite fantastické. 26. a 27. jún, teda nie tento blížiaci sa, ale ten ďalší víkend sa bude konať práve toto spomínané podujatie. No a máme tu pre vás v Popo FM aj ďalšiu pozvánku, tentoraz do divadla.
2: Budúci týždeň v útorok sa v Humennom koná predstavenie projektu Divadelná podskalka Hin a Menilo aj my máme srdce, ktorý je zameraný na podporu sociálnej inklúzie, osobnostného rastu a budovanie vzájomného porozumenia medzi romskou komunitou a majoritnou spoločnosťou. Kto v predstavení účinkuje a kto sa podieľal na jeho príprave, povie Terena, sociálna pracovníčka z Humenného, Zlatica Kudráčová.
3: V tomto predstavení účinkujú deti a mládež z osady Podskalka, deti zo súkromnej umeleckej školy, ale aj deti zo spojenej školy internátnej. Pri príprave sa podielali rôzni odborníci, či už je to biblioterapeutka, špeciálna pedagogička, terénna sociálna pracovníčka, teda ja, ale aj etnologička. Taktiež aj dramaturg.
2: Predstavenie Divadelná podskalka Hin a Menilo aj my máme srdce je o rómskej kultúre, tradíciách či temperamente a jeho hlavným cieľom je ukázať divákom, že rómska kultúra nie je len spev a tanec, ale napríklad aj jazyk a literatúra. Pozadie vzniku projektu približuje Ľubomír Bukový, projektový manažer kultúrneho a sociálneho centra Jalta, ktoré zrealizovalo projekt v spolupráci s ďalšími organizáciami.
4: Nadizajnovali sme vzdelávací formát, ktorý bol postavený na takom dlhodobom kontinuálnom neformálnom vzdelávaní detí a mládeže vo veku 6 až 20 rokov, teda aj mladí dospelí. A zaveriavame sa v prvom rade na inklúziu, preto sme aj vytvorili skupinu, do ktorej sme prizvali neskôr aj majoritu a vznikla vlastne tvorivá divadelná skupina mladých ľudí, zložená z minority a majority a spoločne hráme divadlo.
2: Divadelné predstavenie projektu Divadelná podskalka Hin a Menilo aj my máme srdce sa bude konať 23. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Bude spojené aj s diskusiou, to v ranných hodinách o 10.30. No a my tu na divadelné predstavenie máme dve vstupenky.
1: Ak máte o ne záujem, tak nám dajte vedieť mailom alebo SMS-kou. Toto sú naše kontakty. studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera. Váš text.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: No fantázia, takto si počas skorého popoludňa dať živú nahrávku Depeche Mode, to je niečo, čo zažijete napríklad aj vďaka Rádiu FM a my sa z toho tešíme, že vám môžeme poskytnúť takýto zážitok. No a po 15. vám zase posunieme ďalšie vydanie našej cestovateľskej rubriky Na ceste FM. Pôjdeme do Japonska, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
1: Slovensko českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
2: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel, strach uterák neháčem.
1: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Do guba gu fa fa fa. Tretí Blenio Jeans, druhá Anina Kama a víťazí Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na Rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička. Osmička.
3: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh krajiny. Izraelskí osadníci dnes podpálili mešitu v jednej z dedín na západnom brehu Jordánu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite a bez zbytočného odkladu požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda odkladá požiadanie o vyslovenie dôvery od novembra. Podľa Juraja Krúpu z opozičnej SAS ide o príklad toho, že kabinet ignoruje ústavu.
3: Toto ale dokazuje, že táto vláda absolútne ignoruje zákony, princípy a pravidlá, na ktorých tento štát funguje a koná podľa seba, podľa vlastného uváženia.
2: Roman Michelko z SNS tvrdí, že koalícia urobila, čo bolo v jej silách, aby premiér Robert Fico zo Smeru SD príslušný dokument predložil.
4: Vedenie parlamentu ho viackrát a naliehavo vyzývalo, aby poslal zákon spojený s dôverou vládou a že ho urýchlene budeme prerokovávať.
2: Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny, s ktorým prišla strana Hlas SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia Národnej rady referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia opäť v septembri.
5: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
2: Izraelskí osadníci dnes podpálili mešitu v jednej z dedín na západnom brehu Jordánu, uviedol miestny starosta. Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala. Podľa agentúry AFP na stenách boli nápisy v hebrejčine, medzi ktorými sa objavili aj hesla ako pomsta a pozdrav od Hilltop Youth. Ide o voľne organizované zoskupenie izraelských osadníkov na západnom brehu, ktoré často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy vedených dospelými. Zastrašovaním a násilnými činmi sa snažia vytlačiť Palestínu z oblasti v ich okolí. Belgický súd dnes poslal na 27 rokov do väzenia vodiča, ktorý v roku 2022 vo veľkej rýchlosti zabil 7 ľudí počas karnevalu v mestečku Strépy-Braky južne od Bruselu. 38-ročný Paolo Falzone má podľa súdu na svedomí 7-násobné zabitie a 79 pokusov o zabitie, píšu belgické médiá. Spolu s jeho bratom sa ráno 20. marca 2022 vracali z diskotéky a vozidlom sa vrútili do mestečka rýchlosťou 174 km za hodinu. Auto začalo narážať do skupiny ľudí, chystajúcich sa na karnevalový sprievod. Dýchová skúška u vodiča zistila menšie množstvo alkoholu. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskym tímom Flora Tallinn a gruzínskym družstvom Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Stredopoliar Artur Gajdoš.
6: Priznám sa, že tie týmy nejak nepoznám, ale určite majú svoju kvalitu, keďže vyhrali ligu. Myslím si, že to je v celku priateľný žreb, aj že sme sa bavili s chalanmi, ale samozrejme, keď chceme ísť čo najďalej, tak nemôžeme si vyberať a musíme hrať s tými, čo nám žreb prideli.
2: Žilina sa stretne v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy s cyperským Pafosom. V úvodnom kvalifikačnom kole ju čaká Hajduk Split z Chorvátska. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Prešove, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme za volant. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty a na vozovke sú rozliaté tekutiny. Premávku riadi polícia, úseku sa radšej vyhnite cez Ostrovany. V Kolárove v križovatke Staničná a Sveté Anny sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa viac ako pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. 15 až 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. 10 až 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Na R2 za Detvou smerom na Zvolen je na 113. kilometri odstavený kamión. Medzi Veľkým Rovným a Turzovkou pri Semeteši je odstavené osobné auto po nehode. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Ovarius nám znela z éteru Rádia FM v piesni Love Song. Mimochodom, Ovarius prichystala spolu s kapelou Trilobit prekvapenie. Už tento týždeň, koncom týždňa, by mala vyjsť spoločná pesnička, tak na to sa veľmi tešíme a sme zvedaví. No a takisto sme zvedaví, že ako sa cestuje v Japonsku s bábetkom a o tom bude reč v Popo FM o pár minút.
1: Áno, v Na ceste FM v našej cestovateľskej rubrike pôjdeme do Japonska a pôjdeme na takúto rodinnú dovolenku aj s malým bábetkom, tak cestovateľ, ktorý je skúsený, tak on porozpráva nám o tom viac, aké to je, aké sú jeho skúsenosti.
0: Presne tak, Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú z Rádia FM, majte pekné popoludnie.

0: Tak, to bol fantastický kúsok, ktorý sme prepašovali do nášho dnešného playlistu New Order. Ste počúvali z Rádia FM a v tejto chvíli už sľubovaná cestovateľská rubrika.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Vždy v stredu, takto po 15. vám v rámci Popo FM prinášame našu cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Už dlhé roky vám v nej prinášame rôzne rozhovory s cestovateľkami a cestovateľmi. Cestujeme po celom svete, no a dnes sa konkrétne pozrieme do Japonska. Zuzka Čaprnková pre vás opäť nahrala fantastický rozhovor.
2: No a Zuzka sa rozprávala s Jurajom Uvírom, skúseným cestovateľom a spolumajiteľom cestovnej kancelárie, ktorý trávi veľa času na cestách a Ázia je pre neho druhým domovom. Tentokrát však jeho cesta mala úplne iný rozmer, pretože sa vydal na rodinnú dovolenku s bábetkom. Juraj dnes porovná komfort cestovania s bábetkom v Indonézii a v Japonsku a podelí sa o to, ako odlišne tieto krajiny fungujú z pohľadu rodiča na cestách. Juraj chcel na tejto ceste spoznávať súčasné Japonsko mimo turistických atrakcií. Pozrieme sa teda na každodenný život v uliciach aj na autentickú kuchyňu a spolu pôjdeme do Tokia, kde Juraj píše svoje interakcie s miestnymi ľuďmi a dozvieme sa, aké výhody cestovanie s dieťaťom prináša.
3: Cestovanie s babetkom je dobré a príjemné. Do 2 rokov za babetko neplatíš, to letenku má zadarmo. A teda nie, že má zadarmo letenku, ale ty dostaneš automaticky tie najlepšie miesta vpredu. A či to už akože tie dlhé interkontinentálne lety, alebo aj tie kratšie lety v tých veľkých lietadlách, vždy dostaneš tie sedadlá s tým basinetom, že vlastne to babetko tam dostane postielku a ty máš proste hrozne veľa miesta na nohy. Taký úplný luxus, proste skoro ako business class. Na tú letenku vlastne neprispievaš nič, nejaký možno 20 eur, tam stojí možno nejaký letiskový poplatok alebo niečo také. Takže toto je prvá výhoda. A tým, že hrozne veľa cestujem, tak pre mňa bolo zrazu hrozne príjemné, že mať všade prednosť. Proste vždy som tak čakal, že posledný nastupujem do lietadla, že čo sa budem tlačiť. Ale teraz tým, že máme to bábetko, tak proste všade máš prednosť, všade ideš hneď prvá. To je proste super.
4: A ako sa ti teda páčilo priamo v Japonsku, pretože ty sa veľa pohybuješ v Ázii a hlavne aj v juhovýchodnej Ázii, v Indonézii, tam je to asi o niečom inom ako v Japonsku.
3: Vlastne po celej Ázii sme chodili a keď to porovnám napríklad, že sme vychádzali z Indonézie, tak to cestovanie s tým bábom je tam také menej pohodlné, nie sú tam poriadne chodníky, je tam veľmi hustá doprava, neustále na teba trúbia, proste sa necítiš tak bezpečne s tým bábom, okrem toho tam vzduch tam nie je čistý a potom prídeš proste do toho Japonska, kde všetko funguje, že všetko je úplne dokonalé a prispôsobené naozaj pre ľudí, čo cestujú s malými deťmi. A nie len, že cestujú, ale proste tí ľudia tam žijú s malými deťmi a to je proste super prekvapenie a hrozne to je príjemné.
4: A na aké miesta ste sa vy rozhodli vycestovať? Čo bolo vašou prvou zastávkou v Japonsku?
3: No, ja som to bral tak, že proste by som chcel vidieť také naozajstné súčasné Japonsko. Nie veľmi len tie najväčšie turistické atrakcie, že tie som proste tak nejako programovo vynechával. Mňa zaujímali proste úplne obyčajné sídliska, rôzne štvrte, aj vychytené, akože dnes tie hipsterské rôzne, kde proste ľudia sa obliekajú ako anime postavičky. Veľmi, veľmi mi záležalo na tom vyskúšať japonskú kuchyňu, takže tomu som sa venoval naozaj že veľmi intenzívne. Sme začali v Tokiu. A tam sme boli skoro týždeň, lebo proste Tokio sa mi zdalo hrozne dôležité spoznať naozaj tak dôkladne a tam začať celú cestu Japonskom. Potom teda Kyoto, Osaka a Hiroshima, čo sa mi zdalo také, že s bábom bude zvládnutelné a príjemné.
4: Poďme sa teda pozrieť na to Tokio. Aké štvrte sa ti najviac páčili v Tokiu?
3: Mňa Tokio vždy poteší svojou takou silnou energiou, vždy znovu a znovu ma prekvapí, aké je to Japonsko hrozne normálne. A predtým, ako som cestoval do Japonska, tak som študoval v Indonézii a mal som veľmi veľa japonských spolužiakov a na mňa vždy prišli takí trošku mimozemšťania, takže keď som išiel príklad do Japonska, tak som bol veľmi zvedavý, aké to tam naozaj je, že v akej krajine to žijú títo mimozemšťania. A keď som tam prišiel, tak proste som videl, že to je hrozne normálne mesto, veľmi funkčné, že tí ľudia sú extrémne príjemní. A čo bolo pre mňa toto prekvapenie, proste, jak som cestal s tým bábom, lebo to tomu dávalo proste úplne iný rozmer, ako tí ľudia reagujú na to dieťa. Ja som mal taký pocit, aký som mal tam nejakého takého naozaj, že malého budhu so sebou a po ulici išli proste takí zachmúrení, upracovaní ľudia, ktorí keď sa pozerali na to dieťa, tak zrazu začali celý svietiť, ožili, začali sa smiať a proste chceli si oberať na ruky a stále s nami niekto komunikoval. Asi vieš, že momentálne v Japonsku proste ľudia nie sú úplne nadšení z turizmu a tak, jak ja neviem, niekde tu na Barcelone, tak aj v Japonsku sa snažia to eliminovať a trošku tak akože zápasia s tým turizmom, turistom dávajú na chvál vyššie ceny. V niektorých reštauráciách, tým, že my sa tam boli vlastne s týmto malým Budhom, tak to sme absolútne vôbec necítili. Proste ľudia sa k nám spravili hrozne priateľsky, stále nám boli nápomocní, stále nám chceli niečo ukazovať, niekedy nás brať a to bolo úplne také iné Japonsko pre mňa.
4: A poďme sa pozrieť aj na to jedlo. To bol jeden z takých tvojich hlavných bodov programu, čo dobre si v Japonsku jedol.
3: Mne sa dalo, že všetko, čo tam jem, že je hrozne dobré. Páčilo sa mi chodiť do takých ikonických reštaurácií, ktoré som dostal odporúčania už predtým. A potom som zistil, že veľmi príjemné je z takých naozaj že úplne obyčajných reštaurácií, takže napríklad ísť na taký sushi train niekde na stanici. Tam taký úplne obyčajný sushi train, takej naozaj že staničnej reštaurácii je proste taký dokonalý gastronomický zážitok, ktorý navyše veľa nestojí, ale proste tí veľkí Japonci, ktorí máš pocit, že sú nejakí sumo bojovníci ešte popri tom, tak tam nakladajú do tých tanierikov strašne zručne tie surové ryby, s rýžou to miešajú a je tam proste naozaj že hrozne veľa kombinácií toho jedla a proste to chutí fantasticky. Veľa ľudí mi hovorilo o tom, že keď prídem do Japonska, takže naozaj pochopím japonské jedlo a že to je neporovnateľné s tým, keď jem v japonských reštauráciách niekde inde na svete. Tak toto sa mi úplne nezdalo. Myslím, že je to porovnateľné, že dnes je veľmi veľa dobrých japonských reštaurácií aj tuna, ale majú takú ako keby, že kolísavú kvalitu, kdežto tam sa mi nestalo, že by som sa vyslovene zle najedol, alebo že by to nebolo minimálne zaujímavé.
0: Juraj Uvíra dnes v Na ceste FM v rozhovore so Zuzkou Čaprnkovou hovorí o Japonsku a o cestovaní s bábetkom po Japonsku, alebo celkovo aj tak Ázii. No a ešte sa pozrieme aj na miesto, ktoré Juraj označil ako temná diera z dark anime filmu. Tak môžete zatiaľ premýšľať, o aké miesto ide a o chvíľu v rozhovore pokračujeme. Teraz bude mať ale priestor hudba.
2: Áno, budeme si hrať aj kolega Potkan z Hudby Sveta FM z tohto programu. Aj dnes odporúčil skladbu, v ktorej ide tento raz o reinterpretáciu tradičnej ajnuskej piesne, pričom dominujú spev, ručné tlieskanie a perkusie.
1: Na ceste FM.
5: Hando isa, hando, hando.

0: Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný tip. V rámci rubriky Na ceste FM sme si zahrali pieseň, ktorú nám práve tento náš kolega odporúčil. Mimochodom, on sa vyzná v tej svetovej hudbe, v hudbe sveta, a preto si môžete jeho výber a jeho pohľad na hudobnú scénu vypočuť aj v jeho večernej relácii Hudba sveta FM. Práve v stredy ju vysielame pre vás. No ale v stredy pre vás v rámci Popo FM vysielame aj cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Dnes je hosťom Zuzky Čaprnkovej Juraj Uvíra a reč je o rodinnej dovolenke v Japonsku a o cestovaní s bábetkom.
1: A s Jurajom Uvírom sa ešte presunieme do Osaky, Hirošimy a Kyoto. Juraj nás zoberie do svojich obľúbených reštaurácií a ukáže nám autentické štvrte mimo hlavných turistických trás. Pozrieme sa na módu v uliciach, vizuálne umenie, aj na to, ako je Japonsko prepojené s technológiami a aké prekvapenia ho v tomto smere čakali. Neobídeme ani presnosť a fungovanie dopravy v Japonsku a Juraj pridá svoje praktické tipy na plánovanie cesty.
2: Poďme sa pozrieť aj mimo Tokia. Cestovali ste do Osaky, použili ste na tejto ceste Shinkansen?
3: Áno, tam proste inak ani nechodíš ako Shinkansenom. Po meste sme chodili buď metrom, alebo som zistil, že sú tam naozaj že veľmi lacné aj taxíky, takže to tiež je úplne super alternatíva, proste s kuframi vôbec sa netrápiť a zavolať si taxík aj na stanicu. Tie rýchlo vlaky sú samozrejme že extrémne spoľahlivé a je to veľmi, veľmi jednoduché zabezpečiť si celý itinerár cesty online dnes, že naozaj to trvalo možno že 10-15 minút. Celé to Japonsko je extrémne high-tech. Keď dojdeš do hotela, tak ťa čakajú len stroje, že oskenuješ si pás a dostaneš automaticky kartičku, ktorú ti vytlačí stroj, že s nikým nekomunikuješ pri tom, keď sa ubytovávaš, že to je také možno neosobné, ale proste hrozne funkčné. No tak toto bolo vlastne so všetkým, že všetko bolo také už veľmi elektronické, funkčné. Aj tá cesta vlastne fungovala tak digitálne presne až úplne.
2: A ako na teba pôsobila Osaka v porovnaní s Tokiom?
3: Nevedel by som povedať, že ktoré by sa mi páčilo viacej. Sú všetko veľmi také charizmatické mesta a veľmi autentické a každé má nejaké prvky, ktoré proste to druhé mesto nemá. Páči sa mi, akým spôsobom sú tam ľudia aj veľmi kreatívni a to naozaj akože iným spôsobom v Osake, iným spôsobom v Tokiu. Tie štvrte v Osake. Mám tam jednu obľúbenú reštauráciu, ktorá pôsobí naozaj ako z takého dark anime filmu. Všade sú len tí kreslení hrdinovia. Je to taká hrozne temná diera uprostred také naozaj busy obchodnej štvrte. Máš pocit, že ideš naozaj do nejakého zabudnutého tunela alebo nedobudovanej zastávky metra alebo niečo podobné. A obsluha sú tam taký hrozne stará babička a deduško. Podľa mňa mali tak akože blízko k 80-ke a majú len jeden druh jedla, len také kári. Ale to bol proste taký silný filmový zážitok, že To proste som nezažil nikde inde niečo takéto úplne že parádne, autentické a potom vyjdeš von asi zase na takej úplne busy obchodnej ulici, kde všetci vyzerajú, ako by vyšli z nejakého módneho časopisu, že máš pocit, že každý je dokonale oblečený a všetko tam je strašne pekné, strašne veľa príjemných kaviarní, rôzne krásne reštaurácie, strašne nádherné butiky, príjemné, ja napríklad akože nikde nenakupujem, ale v Japonsku som nevedel odolať a každú chvíľu nazrieť do nejakého obchodu a stále si vyskúšať nejaký sveter alebo nejakú čiapku alebo niečo také, alebo niečo pre bábetko, lebo to proste bolo hrozne pekné a boli to veci, ktoré som inde nevidel.
2: Z Osaky ste potom smerovali aj do Hirošimy. Ako to vyzerá v meste dnes?
3: Tak Hirošimu každý pozná tú históriu, je to podľa mňa strašne smutné a je to také, ale jak proste holokaust, že vieš o tom stále, to tu niekde je, ale kým neprídeš do toho Osvienčimu, tak si to proste neuvedomíš tak úplne naplno, že aké to bolo hrozné. Tak aj kým neprídeš proste do tej Hirošimy, tak tá informácia, že o tom vieš, že tam padla proste tá atomová bomba prvá, že to tak neprežívaš úplne, ako keď tam si, ako keď proste vidíš naozaj reálne to zničené mesto, ten obrovský pamätník, keď sa o tom rozprávaš proste s lokálnymi ľuďmi, keď tam vidíš tých ľudí, ktorí to proste prežili.
2: Mimo tejto smutnej histórie, ako vyzerá život v meste Hirošima dnes?
3: Toto sa mne veľmi páčilo, že som si vybral tú Hirošimu, že to bolo vlastne prvé také mesto, ktoré v rámci toho mesta neboli žiadni turisti, že v tom Tokiu naozaj v Kyote aj v Osake, tie známe všetky štvrte sú vlastne plné turistov a tá Hirošima bola proste úplne bez turistov. Keď som sa išli pozrieť do mesta, tak to bolo také jedno úplne obyčajné japonské mesto, ktoré má tiež akože svojich hipsterov a influencerov, ktorí tomu mestu dávajú nejakú tvár, skvelé kaviárne, reštaurácie. len tam proste nebol ten turizmus do toho zakomponovaný a to bolo hrozne pre mňa sympatické, lebo tým pádom ešte o to viac, akože s tými ľuďmi sme mali také veľmi príjemné interakcie. Tí ľudia sa naozaj pri nás pristavovali. V Ázii som zvyknutý na takú tú interakciu trošku dotieravú. Tu na, to bolo také hrozne príjemné, že ťa vítali ako takého normálneho hostia. Ste sa s tebou, tí, čo vedeli anglicky, snažili porozprávať trochu, ale bolo to také hrozne na také veľmi príjemnej vysokej úrovni.
2: Pozrime sa ešte aj do mesta Kyoto. A čo ťa zaujalo najviac tu?
3: Práve sa mi tam veľmi páčili zase také okrajové štvrte. Išiel som si pozrieť takéto súčasné, moderné Kyoto, a kde som zase našiel fantastické reštaurácie. To mesto má zase také iné čáro, že sú tam iný typ mladých ľudí, inak sa obliekajú a bolo mi to proste veľmi sympatické. Tam som si išiel pozrieť také moderné vizuálne umenie, sa volá Team Lab, je to jedno z takých must see v Tokiu a práve teraz otvorili novú pobočku v Kyote, takže sa tam dali ľahšie zoznať lístky, že sme sa pozrieť tam a to bol tiež taký veľmi príjemný zážitok.
0: To bol Juraj Uviera, skúsený cestovateľ, ktorý vám rozprával o rodinnej dovolenke v Japonsku, ako sa tam dá cestovať s bábetkom a okrem toho teda porozprával, že sa tam dá dobre aj najesť, čomu samozrejme veríme. A za tento rozhovor ďakujeme Zuzke Čaprnkovej, autorke rubriky Na ceste FM.
1: Áno, dnes sme navštívili rôzne miesta a mestá v Japonsku a o týždeň sa zase niekam vyberieme. Treba počúvať Na ceste FM, teda aj o týždeň v stredu po 15.
4: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: changed.
1: V Rádiu FM sme počuli dvojicu Purity Ring, ich aktuálny single, ktorý znel do tejto chvíle, sa volá Lemon Lime a táto zostava vystúpi tento víkend v sobotu v Prahe na festivale Metronom a keby ste váhali, či sa ísť pozrieť, tak pred pár dňami vystúpili Purity Ring na festivale v Brisbane a mnohí to popisujú ako naozaj pamätný zážitok, aj tie fotografie vyzerajú ako zaujímavý vizuálny zážitok, svetla, farby, ani neviete, kam sa máte skôr pozerať, takže ak váhate, že či ísť, tak všetko nasvedčuje tomu, že to bude výborný koncert.
2: Ja by som určite neváhala, keď vidím Purity Ring, že sú niekde v mojom okruhu, ešte sa mi to nestalo, ale keby som také niečo videla, tak určite by som sa išla pozrieť, takže ak budete mať tú možnosť, choďte si pozrieť Purity Ring, toto bola teda ich aktuálna skladba Lemon Lime a my sa teraz presúvame k inej pozvánke a k inému typu. Žilina sa opäť stane centrom animácie. Medzinárodný festival Fest Anča prinesie už koncom tohto mesiaca to najlepšie zo svetovej aj domácej animovanej tvorby. Viac o tohto ročnom ročníku povie Jakub Spevák, programový riaditeľ Fest Anče.
3: Film FM. Medzinárodný filmový festival animácie Fest Anča sa vlastne bude už 19. ročník konať tohto roku práve v Žiline. Bude sa konať od 30. júna do 5. júla. Taktiež spolu s Fest Ančou sa bude konať aj 5. ročník študentského fóra, kde sa stretnú teda školy z celej Európy. Tých škôl je tohto roku až 17. No a ľudia sa môžu tešiť fakt na to najlepšie z animovanej tvorby, či už z tuzemskej alebo zo svetovej. Ten program je ozaj rôznorodý a je určený hlavne teda pre dospelého diváka, ale určite na svoje si prídu aj deti. No aby som nezabudol, snažíme sa otvárať tú náruč a diváci sa môžu tešiť aj na rôzne výstavy. Máme tam aj kopec prednášok, ktorý približia či už animovaný film, alebo nejaké spoločenské témy, koncerty, párty, divadla pre deti, workshopy a oplatí sa to všetko vidieť a zažiť. Ja sa veľmi teším, že každý rok môžeme otvoriť práve aj tú slovenskú súťaž, ktorá je aj teda tou Oscar qualifying cenou a tohto roku sa nám tam predstaví 6 alebo 7 filmov, teraz som si neistý, ale sú to filmy, ktoré aj na väčšej ploche vlastne rozprávajú veľmi komplexné príbehy a je to napríklad práve film Turisti od Marie Kralovič alebo Bardo od Viery Čakaniovej a práve tieto dva filmy ukazujú tú expandívnosť toho animovaného filmu, čo ten vlastne animovaný film všetko vie do seba nasať, čo vie vlastne všetko cez seba vyjadriť. To sú ozaj len také ako výpichy tých filmov, tam bude kopec, čo sa týka tej súčasnej tvorby, ale zároveň sa obzrieme aj do minulosti a vlastne v spolupráci s Slovenským filmovým ústavom uvedieme aj pásmo filmov slovenského animátora Vladimíra Pikalíka, zaspomíname si na nedávno zosunulého Rudolfa Urca, ale premietneme aj celovečerné filmy, ako sú napríklad Websterovci alebo Babkový film.

0: Môžete poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
1: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To boli Arctic Monkeys a ich Opening Night. No a my práve naopak zatvárame ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM, ale o malý moment sa prehúpneme do tej ďalšej a po 16. vám v našom playliste určite zahráme Justice. Tešiť sa môžete aj na spoluprácu, ktorú si pre vás pripravili Phobia Kid a Gleb, ale nevynecháme ani Dead Cab for Cutie, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Bolo 16 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Strana Hlas SD je podľa svojho stanoviska pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Sprostredkovateľmi dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom sú Pakistan a Katar. Švajčiarsko sa postará len o bezpečnosť stretnutia. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne potom, ako prekročí štátny dlh hranicu 50% HDP. O výklad zákona požiadala súd skupina opozičných poslancov. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka hovorí, že opozícia vládu niekoľkokrát vyzvala na vyslovenie dôvery, no jej predstavitelia vraj tvrdili, že bezodkladne neznamená hneď.
6: Ja by som ich týmto vyzval, aby okamžite, bezodkladne, to znamená ešte teraz o 5. hodine po obede, keď budeme hlasovať, aby priniesli návrh na vyslovenie dôvery. Aby zosúladili ten stav s ústavou a s výkladom ústavného súdu. A keď teraz sa to nejako nedá stihnúť dnes, tak zajtra. Nie, že to zase odkopnú na september, alebo sa vyhovoria.
5: Reaguje poslanec Jan Mažgút zo Smeru SD.
7: Myslím si, že sa adekvátne s tým kompetentným vysporiadajú a zrejme na to budú aj reagovať. Musím to spracovať a potom sa budem vedieť k tomu aj vyjadriť. Nemyslím si, že to bola chyba. Určite sú na to legitímne dôvody, prečo vláda postupovala tak, ako postupovala pri tomto ustanovení.
5: Strana Hlas SD je podľa svojho stanoviska pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. K takémuto kroku vládu vyzýva aj prezident Peter Pellegrini. Sprostredkovateľmi dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom sú Pakistan a Katar. Švajčiarsko sa postará len o bezpečnosť stretnutia, povedal to švajčiarsky prezident Guy Parmelin s tým, že miestom piatkového stretnutia bude Burgenstock.
8: Toto je memorandum o porozumení, po ktorom bude potrebné doladiť všetky detaily a možno sa čiastočne vo Švajčiarsku obnovia diskusie. Všetky hlavy štátov, s ktorými som sa rozprával, vítajú skutočnosť, že vznikol prvý krok, ktorý by mal znížiť napätie. Cesta je však dlhá.
5: Na slávnostnom podpise memoranda o porozumení sa zúčastnia predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf a americký viceprezident J.D. Vance. Európska únia podporí boj proti epidémii eboli v Kongu a Ugande pomocou v hodnote vyše 490 miliónov eur v podobe núdzovej pomoci, výskumu vakcín či liečby a opatrení v oblasti zdravotnej bezpečnosti. Dnes o tom informovala Európska komisia a agentúra Reuters. Ku koordinovanej reakcii na epidémiu vyzval v utorok aj summit lídrov skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 vo Francúzsku, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej únie. Maďarská vládnúca strana TISA na budúci týždeň predloží do parlamentu legislatívu o zriadení Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Oznámil to predseda vlády Péter Maďar na Facebooku. Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých 20 rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom zväzu stiahnuť kandidatúru. Uviedol to pre portál Šport.sk. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana. Súčasný šéf slovenského hokeja tak má voľnú cestu k tretiemu mandátu. Na čele zväzu je od júna 2019. Zajtra bude polojasné až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, denná teplota 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
10: Zelená vlna.
11: Nová nehoda v Žiline, kolona v Ružomberku. Pripravené sú správy z ciest. V stúpaní na Handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty a na vozovke sú rozliaté tekutiny. Premávku riadi polícia, prejdete striedavo. Na výjazde zo Žiliny na ceste číslo 11 smerom na Biču sa zrazili dve vozidlá. Blokujú odbočovací pruh. Premávku riadi polícia. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút stratíte na trase z Martina do Koštia nad Turcom. V Bratislave v Rakuni pri Cintoríne smerom na Podunajské Biskupice je v ľavom pruhu odstavené pokazené auto. Na R2 pred Detvou smerom zo Zvolena je odstavené auto. Zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená 0800 900 800.
12: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne stredajšie popoludne vám všetkým želáme a pozdravujeme vás z Rádia FM, už je tesne po 16. My sme tu stále spolu s vami.
1: My sme Lucia a Vierka, želáme vám všetkým peknú stredu, pekné popoludne a k tomuto prianiu ešte pridávame aj jednu aktuálnu slovenskú pesničku.
0: Áno, takú pozvánku do jedného špeciálneho klubu, tak poďme na to.

0: Keby ste chceli vedieť, koľko je hodín, tak je 4:45 a keby ste sa na to opýtali MJ Cole a John Glacier, ktorí nám zneli, že aký je čas, tak oni tvrdia, že je čas na hýbanie, na tanec a pohyb, Move Time, tak sa volala tá pesnička, ktorú sme počuli. No a treba im dať za pravdu, výborná kombinácia sa tu stretla, dokonca ani tu neplatí takéto základné matematické pravidlo, že keď sčítate dve jednotky, takže dostanete... No, pretože tu to máte 1+1 a máte z toho výbornú pesničku, takže opäť dostávate jednotku.
1: A pravda, výborne, výborne si to vypočítala a súhlasím určite aj s tým, čo bolo povedané, respektíve, čo bolo myslené touto pesničkou, že sa treba hýbať, áno, tá pohybová aktivita je vždy vítaná. Ale teraz sa už v Popo FM pozrieme na to, ako norské duo Royksopp tvorí svoje skladby, no a ich arzenálom nás prevedie kolega Pavol Hubinák.
2: Keď sa povie zvuk duo Royksopp, väčšina ľudí si predstaví kombináciu analogovej nostalgie, chladnej severskej atmosféry a veľmi precíznej produkcie. Ich hudba sa pohybuje medzi downtempom, ambientom, synthpopom, houseom a elektronikou, ale vždy si zachováva charakteristický až filmový a mierne melancholický nádych.

Čo teda tvorí ten ich zvuk? Rojksop často využívajú vintage alebo aspoň vintage inšpirované syntetizátory. Či už ide o Roland Juno 60, Roland SH-101, Korg MS-20 alebo novší Nordlead. Typické sú mäkké pady, mierne rozladené oscilátory a filtre otvorené len natoľko, aby zvuk stále zostával teplý. Rojksop taktiež potrebujú veľmi výrazné basy. Basová linka zväčša býva jednoduchá, ale masívna. Často ide o kombináciu subbasu zo sinusovej vlny, analogového soul alebo square zvuku a jemnej saturácie. No a potom je tu produkcia, ktorá znie zväčša tak veľkolepo, ale nie preplneno. A to vďaka dlhým reverbom, páskovým echám, stereochorusom a jemným moduláciám. Veľa zvukov akoby plávalo len tak niekde v priestore. Rojksop ale nikdy nechceli znieť sterilne a tak využívajú rôzne organické prvky, či už ide o akustické bicie, gitarové textúry, terénne nahrávky alebo len také šuchy, ruchy. Veľmi dôležitou súčasťou zvuku kapely Rojksop boli samplery. Hlavne v úvodných rokoch základ ich setupu tvoril Akai S1000. Bol to kľúčový nástroj a používali ho na sekanie slučiek, na samplovanie bicích, resamplík synťákov alebo tvorbu textúr a vďaka tomu vznikol jeden z najväčších hitov tejto kapely. Stačí nájsť vhodný sampel nakopírovať ho preladiť zrýchliť

Čas toho teplého a trochu rozmazaného zvuku Rojxom. V výsledku sa tak dá povedať, že prístup Rojxop k produkcii je dosť maximalistický v zmysle vrstvenia zvuku, ale s veľkým dôrazom na priestor a dynamiku. Vedia nechať skladbu dýchať a nepreplniť ju, aj keď majú k dispozícii desiatky stôp. A aj vďaka tomu pôsobia ich staršie skladby rovnako moderne.

0: This is Kevin, ste počúvali zo stredajšieho Popo FM, je 17. jún, my vás pozdravujeme, no a pozývame vás počúvať aj naďalej. O chvíľu si dáme ďalšiu ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa. Ide o nahrávku od Kelsey Lou, ale okrem toho bude znieť napríklad tiež Oliver Tree alebo Cola. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúva, buďte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a toto bola hudobná spomienka na nedávno zosnulého Olivera Tree, ktorý mal vystúpiť teda aj na Slovensku. Žiaľ sa to ale nepodarí, no a z Rádia FM sme si aspoň pripomenuli jeho tohtoročný album, ktorý vyšiel ešte koncom apríla, Love You Madly, Hate You Badly, tak sa volá tá nahrávka, z ktorej ukážka znela u nás v Popo FM, a pri ďalšom albume sa pristavíme v najbližších minútach.
1: Áno, budeme hovoriť o našom albume týždňa, aj o žánroch, v ktorých sa hýbe autorka aktuálnej nahrávky podľa toho nášho výberu. O tom nám dnes porozpráva Daniel Baláš.
2: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Kritici si niekedy lámu hlavu nad tým, kde sa vlastne Kelsey cíti najlepšie, inklinuje ako hudobný host k súčasnému R&B, no jej vlastná hudba je o čosi hĺbšia a komplexnejšia, zjavne poučená množstvom iných vplyvov. A ako hovorí, jej život bol v posledných rokoch hudobne veľmi pestrý, no ani pracovitosť a hudobná všeho chuť ju nedokázali zbaviť melancholických nálad a smútku. Nový album je toho dôkazom. Kelsey Lou, Better Than That.

0: Kelsey Lou u nás v Rádiu FM. Takto znie náš aktuálny album týždňa, ktorý teda práve Kelsey Lou nahrala a vydala. Tá nahrávka sa volá So Help Me God. No a vy sa o nej vďaka kolegovi, ktorý ju pre vás vybral, Danielovi Balážovi, viac dozviete aj na našom webe Rádiu FM.sk.
1: V podcastových službách už nájdete ďalšie vydanie podcastu Svoja som FM s Dominikou Karasovou. Hostkami boli špičkové kameramanky Denisa Buranová a Lucia Zavarčíková. No a hovorili aj o tom, kedy je kamera vo filme dobrá, ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie, aj o tom, aké predsudky ovládnu voči ženám kameramankám.
2: Že ako ty chceš udržať celý film, akože kameru na ramene, tak som udržala. Celý môj debut som proste otočila z ruky. Že dá sa to. Naozaj sa to dá. Teraz samozrejme, že sú ľahšie kamery a všetko je možné. Vy môžete mať švenkro, asistento. Proste naozaj to o tom, ako sa k tomu postavíte a čo pre to urobíte.
1: Nové vydanie podcastu Svoja som FM s kameramankami je dostupné v podcastových službách. Nájdete tam aj predchádzajúce rozhovory s trénerkami, ženami na spektre alebo pilotkami.

Počúvaj, čo chceš.

0: Podmanivá pieseň od projektu Bob Moses, Live Like This sa volá skladba, ktorá nám doznieva, no a my už máme krátko pred 17. Je 17. jún, streda, a Popo FM pokračuje, po celej zaznejú aj The Souths, ktorí sa chystajú na Slovensko, ale okrem toho budete počuť napríklad Band či Izo Butana s Erikou Rain, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s nami aj naďalej. Pozdravujeme vás a želáme vám pekné popoludne.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Vražda ruského opozičného aktivistu Skrepeckého mala podľa poľského premiéra pravdepodobne politické motívy. Zajtra má byť polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Ústavný súd nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. Slovenská národná strana bude diskutovať s ministrom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Predseda Andrej Danko hovorí, že na rokovanie idú s konkrétnymi požiadavkami.
2: Budúcu stredu by mala mať SNS rokovanie s ministrom financií o štátnom rozpočte. Chceme zaavizovať, že budeme bojovať o navýšenie finančných prostriedkov vo fonde na podporu umenia. Takisto sa nebránime debate o ďalších fondoch.
1: Na tlačovej konferencii reagoval aj na rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne potom, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme Ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Ja si nemyslím, že by mal mať obavu, ale na to v právnej terminológii bezodkladne znamená ihneď.
1: Slovensko má v rámci Európskeho mierového nástroja nevysporiadané nároky za vojenskú pomoc vo výške takmer 452 miliónov eur. Pri dohodnutej úrovni preplácania asi 46,5% hodnoty darovaného materiálu to predstavuje približne 210 miliónov eur. Vyplýva to z informácie k odblokovaniu mechanizmu preplácania v rámci EPF, ktorú vzala vláda dnes na vedomie. Ministerstvo obrany deklaruje, že bude na európskej úrovni naďalej presadzovať spravodlivý a vydateľný systém kompenzácií za vojenskú pomoc poskytnutú členskými štátmi. Cieľom je zabezpečiť, aby Slovensko získalo primeranú refundáciu za odovzdanú techniku a aby prijímané rozhodnutia zohľadňovali oprávnené záujmy krajín, ktoré významnou mierou prispeli k spoločnému úsiliu Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že vražda ruského opozičného aktivistu Siemiona Skrepeckého mala pravdepodobne politické motívy. Skrepeckého v pondelok zastrelili v meste Biala Podlaska vo východnom Poľsku neznáme osoby a páchatelia sú stále na úteku. Polícia pôvodne zadržala dvoch Bielorusov, no prepustila ich pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a úrady naďalej hľadajú vinníkov.
3: Ak by sa potvrdilo, že vražda bola objednaná Ruskom, išlo by o veľmi vážnu vec. Povedal by som, že dokonca s medzinárodnými dôsledkami. Išlo by o štátom podporovaný terorizmus, čiže veľmi vážnu záležitosť. Počkajme, ale ešte trochu pokúsime sa objasniť všetko, čo sa dá.
1: Ruské vojská sa blížia k dobytiu ukrajinskej Kostiantynivky, dôležitého oporného bodu južne od Slavianska a Kramatorska. Na tieto mestá mierí hlavný nápor ruskej ofenzívy. Upozornil na to dnes server BBC News. O mesto sa bojuje od vlaňajšej jesene. Ešte v decembri náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov ohlásil dobytie polovice mesta, ale tvrdenie sa nepotvrdilo. Počas marca a apríla sa ale situácia obrancov výrazne zhoršila. Mesto zovrel ruský obchvat po krídlach zo severovýchodu a juhozápadu a do mesta začali prenikať ruské útočné skupiny. Ruský postup bol pomalý, ale trvalý. Zajtra má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, denná 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rohožníku, kolóny v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V stúpaní na handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Na vjazde do Rohožníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej smerom na Sobrance. Stratíte 45 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. V Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej stratíte dokopy 25 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu sa zdržíte 10 až 15 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka a ešte stále sme tu spolu s vami.
1: Ešte hodinu budeme, pretože do 18:00 pre vás vysielame my dve a Popo FM, no a budeme si aj v tej poslednej hodine dobre hrať a máme tu pre vás aj hudobné, aj nehudobné informácie.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Great social and political import.

0: The South ste počúvali z Rádia FM v piesni House, no a The South sa už tešia určite aj na Slovensko, pretože vystúpia na Pohoda Festivale, budeme ich vidieť v rámci programu tohoto podujatia, ktoré sa bude konať už čoskoro na Trenčianskom letisku. Aj mnohí ďalší tam vystúpia a Rádio FM vás tam vie zobrať. Nie v tejto chvíli, ale zajtra v Popo FM určite budeme súťažiť o vstup na Pohoda Festival, takže si to určite nenechajte ujsť. Pozývame vás už takto vopred počúvať aj zajtra a môžete sa zapojiť a môžete si poistiť svoju účasť práve na spomínanom festivale, takže zostaňte verní vášmu festivalovému Rádiu FM a samozrejme aj nám, aj Popo FM.
1: No a Slovenskému rozhlasu všeobecne budeme o ňom hovoriť, teda dotkneme sa ho, pretože tento rok si Slovenský rozhlas pripomína 100 rokov vysielania, no a takéto okrúhle jubileum by oslávil aj jeden z najvýznamnejších producentov v dejinách populárnej hudby, George Martin. Hovoríme o ňom aj v Popo FM, no a v predchádzajúcich časti seriálu o tomto hudobníkovi sme si predstavili jeho začiatky, spoluprácu s The Beatles, aj legendárne štúdia Air, ktoré založil. No a v záverečnej časti sa spolu s redaktorom Samuelom Ivančákom pozrieme na jeho ďalšie významné spolupráce, posledný veľký projekt aj odkaz, ktorý v hudbe pretrváva dodnes.
2: George Martin nebol producentom, ktorého by bolo možné uzavrieť do jedného hudobného žánru. Počas kariéry spolupracoval s jazzovými hudobníkmi, rockovými kapelami, filmármi aj tvorcami muzikálov. V polovici 70. rokov produkoval prelomový album Blow by Blow od gitaristu Jeffa Becka, ktorý pomohol priblížiť fúziu jazzu a rocku širšiemu publiku. Neskôr sa podielal aj na filmovej adaptácii rockovej opery Tommy od skupiny The Who. Popri tom pokračoval v spolupráci s Paulom McCartneym, produkoval úspešné nahrávky skupiny America a zostával vyhľadávaným partnerom pre umelcov, ktorí hľadali nielen producenta, ale aj človeka schopného vidieť hudbu v širších súvislostiach. Martinova všestrannosť sa odrazila aj v oceneniach. Počas života získal 6 cien Grammy. Medzi nimi dve za album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cenu za aranžmán skladby z bondovky Live and Let Die, Grammy za soundtrack filmu The Beatles Love, aj ocenenie za projekt The Beatles Anthology. Producent, ktorý začínal v ére šelakových platní, tak získaval najvyššie hudobné ocenenia naprieč viac než 4 desaťročiami. Jedna z jeho posledných veľkých producentských kapitol vznikla v roku 1997. Po tragickej smrti princeznej Diany sa na Georgea Martina obrátil Elton John. Martin produkoval novú verziu piesne Candle in the Wind, ktorú Elton John nahral s textom Bernieho Taupina ako poctu zosnulej princeznej. Nahrávka sa stala najpredávanejším singlom v dejinách britskej hitparády a dodnes patrí medzi najpredávanejšie fyzické hudobné nosiče. Zároveň išlo o posledný single, ktorý George Martin vo svojej kariére produkoval. George Martin po sebe zanechal aj generáciu hudobníkov a producentov, ktorých ovplyvnil svojím prístupom k práci. A zda najbližšie mal k nemu jeho syn Giles Martin. Vyrastal doslova medzi štúdiami, magnetofónmi a hudobníkmi. Postupne sa vypracoval na rešpektovaného producenta, aranžéra a zvukového inžiniera. V novom storočí sa stal jednou z kľúčových osobností pri sprístupňovaní odkazu do Beatles s ďalším generáciám poslucháčov. Podieľal sa na rôznych projektoch aj na nových mixoch legendárnych albumov. Práve v jeho práci možno najzreteľnejšie vidieť pokračovanie filozofie, ktorú George Martin presadzoval celý život. A to rešpekt k pôvodnej hudbe spojený s odvahou využívať nové technológie. Here comes the sun. George Martin zomrel 8. marca 2016 vo veku 90 rokov. Zanechal po sebe stovky nahrávok, desiatky objavených talentov a spôsob práce, ktorý zásadne ovplyvnil modernú hudobnú produkciu. Jeho príbeh zároveň pripomína, že za veľkými skladbami často stoja ľudia, ktorých na pódiu nevidíme. Ľudia, ktorí dokážu rozpoznať potenciál, usmerniť tvorivú energiu a pomôcť premeniť dobrý nápad na hudbu, ktorá pretrvá 10 ročia. A práve preto zostáva George Martin aj 100 rokov po svojom narodení jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách populárnej hudby.

0: Bleachers, I'm not joking. Naozaj nežartujú, pesnička o vážnych vzťahových veciach bola to, čo sme počuli. A tiež ma Bleachers vrátili do detstva, lebo som si o nich prečítala, že ich spevák hrá na tej gitare, ktorá sa volá Dobro. A s týmto mám pocit, že naozaj som sa stretla v detstve, konkrétne keď sme hrali Pexeso s hudobnými nástrojmi a tam okrem takých klasických flaut a trianglov, tak tam bolo aj Dobro a vtedy som
1: nerozumela, čo
0: nerozumela, že prečo tam je Dobro.
1: A inak to sme možno mali aj podobné Pexeso, alebo aj rovnaké, lebo to sa vtedy nebol až taký extra výber. A pamätám si, že z tohoto Pexesa som ja bola veľmi, veľmi zmetená, lebo presne...
0: Aj sa tam podobali jednotlivé nástroje na seba.
1: A niektoré aj nemali úplne tvar, aký by som očakávala od hudobného nástroja. No bolo to veľmi zaujímavé Pexeso. Ak ste niekto také niečo zažili a pamätáte si to, tak určite sa teraz pousmejete spolu s nami.
0: No áno, na to tu sme... Aby sme sa pousmiali a tiež, aby sme vás informovali.
1: Presne tak a teraz tu máme pre vás aj prehľad rôznych koncertov, kde sa možno tiež všetky tie nástroje budú používať a takisto aj rôzne tancovačky, vieme, kde sa dejú, tak si to poďme vypočuť, slovo má kolegyňa Mima Drgoňová.
2: FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie vystúpi jazzová formácia Mike Parker Trio. Bratislavská A4 pozýva na ambientné koncerty v rámci formátu Ether. Zahrajú fínsky multiinstrumentalista Šakali, hudobník Lee Aale z Francúzska a domáci ambientný pastier. V Nuspirite najskôr vystúpi mladý český klavirista Daniel Bulatkin. Po ňom bude hudbu vyberať DJ Kinet. Do O2 Univerzum v Prahe zavíta David Byrne. Vo viedenskej aréne Wien Open Air odohrá Mike Skinner piesne za albumu The Street.

0: Zajtra príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snailmate z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V Nuspirite sa zastavia českí jazzoví muzikanti, kontrabasista Tomáš Baroš a saxofonista Jan Kincel. Po nich sa k mixpultu postavia DJ Vacho a Hans Klu. V Novej Tržnici bude afterparty letnej noci architektúry a dizajnu ponocovanie. S DJ setmi vystúpia Alan Prekop, Peel, Fulcrum aj DJ Kavajm. Na lodi Pinguel si môžete vypočuť dvojkoncert kapiel Veľká potreba a Karpatské chrbáty.
1: Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už tečú sliny, to už melú Božie mliny.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Cause the last relationship off the rock got hurt majorly, finds it tough to trust.

0: Stíhame do prázdnin ešte jeden single aj s videom. Pýtajú sa Elections in the Devtown a je to úplne čerstvá informácia, len teraz pred chvíľou som to zbadala na sociálnej sieti a hovorím si, prosím, stíhajte a mohli by ste možno, neviem, či do prázdnin alebo až po prázdninách, ale aj nejaký koncert, pretože Elections in the Devtown sa pred pár rokmi, po mnohých rokoch vrátili na scénu, ale teraz zase je trochu ticho, tak ja sa veľmi teším z tejto informácie, tá pieseň, o ktorej teda je reč, ktorá by mala čo skoro snáď výjsť, sa asi bude volať Dlhý rok, tak tomu rozumiem. Tak áno, každý rok bez nejakej novej hudby od Elections in the Devtown je dlhý, no ale toto bola pieseň už taká staršia, Preteky sa volá, výborná pesnička, minulý rok ešte vyšla a veľmi sa z nej tešíme a veríme, že aj vy ste mali vďaka nej pekné stredajšie popoludne.
1: Keď sa povie Barbar Conan, je ťažké nepredstaviť si svalnatého hromotlka, najčastejšie s tvárou Arnolda Schwarzeneggera. Čitatelia pôvodných Conanových poviedok však vedia, že literárny Conan bol trochu iný. A kto to teda vlastne bol, čím sa stal a prečo sa z neho stala jedna z najvplyvnejších postav modernej fantasy, to prezradia popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry. Kolega Hubinák aspoň naznačí, ako to s tým Conanom bolo na začiatku, kým dostal tvár a telo Arnolda Schwarzeneggera.
2: Išlo mimoriadne inteligentného človeka, ktorý má silný inštinkt pre prežitie, cení si osobnú slobodu, odmieta autority, ktoré si nezaslúžia rešpekt, je pragmatický, ale nie krutý, bez nejakého dôvodu. No a teraz si to spojte s tým, čo máte v hlave, čo si vybavíte pod menom Conan.
1: Ako postava Barbara Conana súvisí so samotným autorom predlohy, to prezradí Jurko Malíček.
3: Zároveň platí, že Conan má v sebe aj taký ten psychoanalytický rozmer v tom zmysle, že predstavuje postavu, ktorá je alter egom svojho autora, teda Roberta E. Howarda, ktorý do Conana projektuje vlastne to, čím by chcel byť a tým, čím byť nemôže. Sú tam jeho sexuálne túžby, sú tam jeho túžby po uznaní a úspechu, ktorého sa vlastne dočkala až po smrti.
1: Encyklopédia popkultúry sa v aktuálnej časti venuje Barbarovi Conanovi. Všetky epizódy nájdete v podcastových aplikáciách.

0: Áno, všetci ste naši VIP a my sa z toho tešíme, že nás takto každý deň počúvate. Na dnešný deň sa už lúčime, ale budeme tu pre vás opäť zajtra. Toto je Popo FM, toto bolo Popo FM s Luciou a Vierkou.
1: Pozdravujeme vás a želáme ešte príjemné počúvanie. Nová hudba, ktorej veríme, bude nasledovať, tak majte pekný večer, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14:00.

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra bude mimoriadna schôdza, na ktorej vláda požiada parlament o dôveru. Dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi nie je finálna verzia, varoval Donald Trump. Štvrtok bude polojasný až oblačný s teplotou 24 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Kamil Kolenič. Zajtra bude mimoriadna schôdza, na ktorej vláda požiada parlament o dôveru, vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Dôvodom je rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého vláda Roberta Fica mala bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Dnes to v parlamente deklaroval minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Prišiel tam na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
2: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi nie je finálna verzia, varoval v posledný deň samitu najvyspelejších ekonomík sveta G7 americký prezident Donald Trump. Teheránu sa vyhrážal, že ak sa nebude správať dobre, USA znovu zaútočia. Memorandum o porozumení, ktoré má zastaviť boje na 60 dní, obe strany formálne podpíšu v piatok vo Švajčiarsku. No a už tento piatok by sa mala obnoviť aj plavba cez kľúčovú obchodnú cestu v Hormuzskom prielive. Napriek tomu stále nie je jasné, či bude plavba bezpečná a bez poplatkov. Americké médiá tvrdia, že Irán napriek dohode uzavretej z USA každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive, pokračuje Donald Trump.
3: A prieliv sa bude otvárať, už je čiastočne otvorený a v priebehu nasledujúceho dňa alebo dvoch sa úplne sprístupní. Trhy zareagovali veľmi prudko a ceny ropy výrazne klesli. S ropou sa teraz obchoduje približne za 73 až 74 dolárov.
1: Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu oznámili, že budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Juniora stanice Dčko určených pre deti. Podobu protestnej akcie oznámili pred budovou Českého rozhlasu oblečený v čiernom symbolicky 5 minút pred poludním. Pokračuje zástupca zamestnancov Českej televízie Jan Moláček.
4: Hrozí masivní propouštění, které samozřejmě pocítí především diváci a posluchači. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Sme radi, že aj takto po 18. ste stále s Rádiom FM. Stredajší večer rozbijame s prehľadom noviniek, ktoré treba počuť a opäť ich máme veľmi veľa. Čakajú nás Lido Pimienta, Kelela, Sweeping Promises, Eels, aj Shannon Lay. O chvíľu aj Johnny Marr, ktorý ohlasuje čerstvý album. Začína sa program Nová hudba, ktorej veríme. Pekný večer, želá Nika.

sme vám už od pondelka stihli predstaviť aj niekoľko čerstvo vydaných albumov. Venovali sme sa nášmu albumu týždňa od Kelsey Lou, a len včera sme vám hrali s albumov, s ktorými sme dnes začali. Najskôr to bol Bauer a ukážka z albumu You, jeho prvého po 6 rokoch. A takto zniesel Luka Josha Conway z The Marías, ktorý debutuje albumom Plum. Jeden albumový tip pre vás máme aj dnes, albumom Ancient History nás čaká Wiki. A teraz je pripravený aj Johnny Marr, ktorý je späť s albumom, ktorý ako hovorí doslova jeho očistou a reakciou na dobu, v akej žijeme. Na novinku The Age of Everything si počkáme.

0: Z Rádia FM ste počúvali dve legendy, Johnnyho Mara aj Petra Gabriela, a toto boli Sweeping Promises, ktorí debutovali len v roku 2020. V auguste vydajú už tretí album You Say I Romanticize aj s touto novinkou Cocoon. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes si ešte dáme aj Arab Strap, Lily Seabird, celovku hudobníčky, ktorú poznáme aj z Fat Dog. K tomu si dáme aj Eels a opäť aj náš single týždňa od Ovomono. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Toto je program Nová hudba, ktorej veríme.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM aj v stredu večer. Pre vás máme výlučne novú hudbu. Za nami je Benjamin Clementine, ale aj Ella Williams, a.k.a. Squirrel Flower, ktorá včera ohlásila aj nový album Say a Prayer to the Gods of Getting Going, ktorý vyjde 21. augusta aj s týmto pilotným singlom Reeling. A po troch rokoch po albume Raven sa s novou štúdiovkou New Avatar vracia aj Kelela, ktorá na albume pracovala napríklad aj s Pink Pantress. A dôležitým spolupracovníkom na albume bol aj AK Paul a práve spoluprácu s ním z albumu, ktorý vyjde 10. júla, teraz aj zverejnila. Toto je nový single od

0: ukážku z ich debutového albumu Shallow Hits. Pokračujeme s naším albumovým tipom.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Na stredajší večer som pre vás vybrala album Ancient History, ktorý minulý piatok vydal Wiki, ktorý je známy aj vďaka Redkin. Po 7 rokoch sa ale hlási s vlastnou solovkou už štvrtou, s ktorou mu pomáhal aj celkom slušný zoznam spolupracovníkov ako Domakers, Mount Kimby, The Alchemist, Navy Blue či Nick Hakim. Inšpiráciu na skladby Wiki hľadal v newyorských parkoch a nechodil tam ani tak kvôli prostrediu, ale najmä, aby bol v kontakte s reálnym životom. Z albumu vyberáme tri ukážky Heads Your Fun, Marm Era, ale aj Once Heart.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš stredajší albumový tip. Toto bol Wiki, chvíľkášky z novinky Ancient History. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: No Joe ohlásili vydanie čerstvého EP. Po minuloročnom albume Baglan chystajú novinku Big Life, Big Leave, ktorá vyjde v auguste. EP už podporili aj titulným singlom.

Julia Jacqueline potvrdila vydanie novej štúdiovky album The Jam, ktorý bude jej prvým pod hlavičkou vydavateľstva 4AD, zverejní 25. septembra. Z albumu už vydala aj prvý single Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon. Suki Waterhouse premiérovala nový single už 10. júla, vydá aj celkom nový album. Z nahrávky Loveland vydala už tretí single When I Get Drunk, I Want You Boy. Písanie tohto albumu bolo pre mňa spôsobom, ako znovu nájsť samú seba. Emócie, ktoré to všetko sprevádzali, boli ako jazda na horskej dráhe. Hra plná víťazstiev, prehier, túžby, rozhodovania a nových začiatkov uviedla k albumu samotná Suki Waterhouse.

0: dáme si aj solovku Morgan Noise kapely Fat Dog. Budeme radi, ak zostanete s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme, vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás dvojka Over Mono a ukážka z ich augustovej štúdiovky Purity Fotion s titulom Single. Týždňa posielame novinku Even Angels Ghost.

piatku po 19. ste so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám hrali z albumu, ktorý už v piatok vydávajú live. A pridali sme aj Blossoms, ktorí sú späť s novým singlom Make Me and Love s vokálmi Tomovi Ogdenovi, spevákovi kapely. V tejto skladbe pomohol aj Declan McKenna. Teraz od nás E, teda Mark Oliver Everett, ktorý sa nám opäť pripomína s novou štúdiovkou projektu Eels. Len po dvoch rokoch chystajú nový album Cookie Happened, ktorý má byť aj vtipný, aj optimistický. Vyjde 16. októbra aj s týmto singlom.

súčasťou Fat Dog je aj Morgan Noise a práve ju ste dopočúvali. Vďaka solovej skladbe Morgan Noise vydáva svoj vlastný debutový album Something Built, Something Remembered aj s touto novinkou Silly Me. Čerstvé single, ktoré treba počuť, tak pokračujeme už o chvíľu. Vám hráme aj z albumu, ktorý včera ohlásila Lily Siebert a dáme si aj novinku The Lido Pimienta. Majte naďalej pekný večer s výlučne novou hudbou z Rádia FM. Vás pozdravuje Nika. FM.

17. júla sa dočkáme novej štúdiovky Lido Pimienta. Už vám znehrávame single Toxika a teraz k nemu pribudla aj novinka, ktorá je za nami, Talento. A len pár týždňov dozadu nový album ohlásila aj Shannon Lay, ktorá nielenže chystá nový album, ale zároveň sľubuje, že bude znieť inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Minimalistické skladby nahradia trošku viac preprodukované. Album Past the Veil vyjde o mesiac aj s touto novinkou Horizon.

0: z Rádia FM ste počúvali novinku od Shannon Lay a toto bola Lily Seabird, ktorá má pre nás nový album. 4. septembra vydá album Life Spears on the Way aj s touto novinkou Election Day. Teraz ok nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Johnny Marr hlási návrat s novou štúdiovkou, vyjde 2. októbra. Toto je album, ktorý bol pre mňa doslova očistou. Názov mi napadol už na začiatku procesu a nevedel som sa ho zbaviť. Zdalo sa mi, že vystihuje spôsob, akým sa dnes cíti veľa ľudí. Zahŕňa všetko, no nemusí byť nevyhnutne negatívnym vyjadrením. V kultúre existuje pocit zahltenia spôsobený technológiami, ale ak sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu, môže v tom byť aj pocit možností a príležitostí, uviedol k nahrávke The Age of Everything samotný Johnny Marr. Z albumu už vydal aj

Able nedávno ohlásili vydanie debutovej štúdiovky, teraz nej predstavili aj nový single. Kapela z Londýna má pre vás album Shallow Hits, ktorého vám aktuálne ponúkajú novinku Side On. Ich očakávaný debut zverejnia 10. júla. Mark Oliver Everett a jeho Eels sú späť s novou štúdiovkou. Po dvoch rokoch po albume Eels Time majú pre vás novinku Cookie Happened z už 16. štúdiovky, ktorá podľa ich slov balansuje medzi humorom a optimizmom, vydali už aj prvý single Cap in Hand. Čerstvý album Eels vychádza 16. októbra.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Príjemný horúci večer z bratislavského štúdia a rádia FM. Zdraví Gešo a spolu aj Eugen. Začína sa relácia Penadní FM o knihách, literatúre. Ja mám teda dneska pekne rozlietaný deň. Ráno som moderoval krst detskej knihy v škôlke v Nemšovej. A bola to moja moderátorská premiéra pred takýmto mini publikom a musím povedať, že to bolo uchvatné, ako detská reagovali na knižku Vily lupienky, je to kniha o rastlinách a naozaj to bolo strašne pekné a na záver sme knižke želali, nech sa jej darí a nech sa dobre predáva. To sa všetky knihám darí, nech z nej ideálne sa stane bestseller. A teraz premostím a o jednom bestselleri sa budeme rozprávať aj v dnešnej relácii. Nie je to kniha pre deti, je to normálne dospelácka literatúra. A tak som rozmýšľal, že vlastne ako sa kniha stane bestsellerom a osloví obrovské množstvo čitateľov. A na toto sa opýtam aj dnešného hostia, ale už tradične si jeho meno povieme až o úvodnej pesničke, ktorá troška aj napovie tému dnešnej knihy a dnešnej debaty. Penadní FM a príjemné počúvanie vám prajeme.
0: Penadní FM.
2: Sloboda je luxus, to nie je žiadna sranda, napíše možno o 40 rokov dáky chalan. No teraz jej mám plné ruky, je klská jak neistota, vieš. 1968 krát denne mi napadne, že najlepšie by bolo aj tak neísť odtiaľ preč. A v zápäti nie, musel som ísť a nie kvôli Bohu, čo máme zakázali, ale kvôli tomu všetkému, čo nemohlo byť a videl som, jak sa to stráca s nami. A teraz sa strácam ja v tých pochybnostiach, či aj zajtra bude práca, ha? Alebo čo by bolo, keby že som ostal? A zasraz cez prestávku vediem svoj vnútorný blábol, jediné súkromné vlastníctvo, čo sme si užívali s láskou. Myslím na sestru Viktóriu, snáď jej to raz vysvetlím všetko. Otec, podobne ako ja, si sa bal stárnutia, tak sme radšej ušli, aby si nemal na očiach, že už si detko, aha. Ver mi, že nám chýbate, ale naše mini trio muselo odísť, vieš, viem, je to zložité, ale mal som pocit, ako by sme nežili. A ver mi, že mám slzy v očiach, keď si spomeniem, že Vicky má zajtra meniny.

0: Amerika.
1: Welcome to America. Modré hory spievali o tete Viki a vlastne o emigrácii z Československa v 20. storočí. Myslím, že po roku 68, tak som to tak vydedukoval z tej skladby. A my sa dnes budeme rozprávať o tej skoršej emigrácii zo Slovenska, alebo to ešte boli Uhri, naozaj, kedy odišlo do Ameriky množstvo, tisíce, 10 000 Slovákov za lepším životom, za prácou, za to, aby zarobili a mohli slušne žiť na Slovensku. A budeme sa baviť o tejto téme s autorom knihy Amerikáni, Tomášom Hudákom. Čau.
2: Ahoj, čau. Ďakujem veľmi za pozvanie.
1: Veľmi som rád, že si tu, teším sa. A teším sa aj z tvojej knihy a z jej úspechu, keďže som hovoril o bestselleri v úvode, tak som samozrejme hovoril o tvojej knihe, lebo tvoja kniha, odkedy vyšla, to bol myslím november alebo december, sa drží na čele rebríčkov predajnosti, čo je podľa mňa uchvatné.
2: Ako ja som z toho tiež prekvapený, my sme si aj vraveli s vydavateľom, že už v tom marci, apríli, že mi tak vraval, už sa priprav na to, že už to začne oznievať, že prichádzajú nové knihy, nové veci, že to sa to postupne vytlačí a tak, že to je osud. Že musí sa na to, a každý autor sa na to musí pripraviť, na ten heartbreak, keď už to tam neuvidí zrazu ani v top 10, ale toto sa nejakým zázračným spôsobom stále drží. Mnohí ľudia mi hovoria, že to je tým, že ja ešte stále okolo toho veľa cestujem, robím rôzne diskusie a som aj za to ďačný, lebo aj z mnohých škôl mi píšu mi dejepisárky z gymnázie, ale z základných škôl, že či by to nechceli, lebo vlastne sami zistiu, že túto tému emigrácie hlavne v tom načiatku 20. storočia, ak sa z toho Rakúsko-Uhorska, ono bolo naozaj obrovská téma, lebo odišlo 600 000 ľudí z nášho územia. To je len do Spojených štátov. Mm-hmm. Čiže to je obrovská vec a že to nemajú nejak extra podchytené, čiže ako keby to vedia zrazu v takom dvojhodinovom bloku skrz mňa tým študentom naservírovať a ono vlastne aj toto asi trošku robí takú, vieš, že tým, že stále ide cestuje, stretávam tých ľudí a tak, ale hlavne je to tá téma, no, že tí ľudia teraz spätne objavujú na povalách tie veci a zase vytiahujú nejaké listy alebo zistujú, že majú niekoho v tej Amerike, vieš, teraz je strašne populárne tie DNA testy a aj tí Američania zistujú zrazu, že však my vlastne sme, vieš, pozerali na tie svoje mená, že Horvát a Benčík, že to není úplne Smith a, vieš, jasne, Brown, takže vlastne hľadajú si tie veci, ale sa to tak nejak stretáva, preplo sa to a mňa to teší, no.
1: Ja som rozmýšľal, že čo vlastne bestseller aký musí mať a pri tvojej knihe mi došlo, že Ad 1 si to napísal naozaj veľmi čítavo, číta sa to lahučko, ten príbeh človeka baví a chce čítať naozaj, že ďalej, čo sa s tým hlavným hrdinom a jeho kumpánmi, parťakmi, priateľmi, rodinou udeje. Ale aj to, že je to tá história, ktorú vlastne moc nepoznáme a je fajn, že ľudia sa zaujímajú o históriu a naozaj, že super hrdina, by som až povedal. Že veľmi sympatická hlavná postava, ktorej človek fandí a chce, aby všetko dobre dopadlo a že to tak, všetko si tak pospájal. A vznikla to naozaj výborná kniha. Ty čo si myslíš, že čo má mať bestseller?
2: Vieš čo, ale ono to závisí asi je to rôzne, ale to mi sa strašne páči, lebo som rád, že si vypichol toho superhrdinu, lebo ako mne mnohí ľudia aj vraveli, že je to prehnané, je to naozaj taký zidealizovaný a že ak im niečo vadilo na tom, tak to nie všetkým, ale že videl som tie hlasy mnohých ľudí, ktorí vraveli, že trošku už im lezol ten postava akože trošku na nervy tým svojim spasiteľským syndromom. Jeden pán mi napísal, že to je taký abovský Ježiš, akože že, ale na druhú stranu veľa ľudí mi práve že písalo, že práve to bolo to, prečo ich akože, že sa ako keby, vieš, ja sa nejdem ani tváriť, že som napísal nejakú náročnú literatúru, to nie je ani psychologický román, nie je to ani nejaké, vieš, veľké rozoberanie nejakých vnútorných porivov tých postav, že ja som naozaj chcel napísať literatúru, ktorá tak, jak som, ja keď som bol akože v istom svojom období, že ma bavilo čítať také tie romány, vieš, Monte Cristo a tak, kde vlastne si vonkajší sledovateľ, pozorovateľ a ideš s tou postavou a zaľúbiš si ju v nejakom momente. Mm-hmm. A ja som vedel, že to vlastne, to vystavovateľstvo je taká téma, že dotýka sa obrovského množstva ľudí a hlavne takého, ktoré ja poznám tých mojich otcových známych kamarátov alebo kamarátky, ktoré mali svojich starých rodičov, ktorých ešte oni mali to šťastie, že ich poznali, chcú možno poznať ich príbehy. To sú ľudia, ktorí veľakrát 20 rokov nesiahli po knihe. A ja som vedel, že akokoľvek ma lákalo to napísať viac, možno, vieš, takým tým štýlom, že ísť pod kožu tých postav, tak som vedel, že stratí sa to, že to proste vieš, nesiahnu tí ľudia potom. A musel som to žánrovo ako keby prispôsobiť tomu, že nejdem to napísať takto, trošku dobrodružne, trošku nech to je hrdina, ktorého si ľudia obľúbia, ktorý ich bude proste baviť a ukazuje sa, že vieš, že to v tomto prípade bola proste dobrá voľba.
1: Mm-hmm. Ale ja som rád, že tá kniha je naozaj tak vysoko v tých rebličkoch predajností, lebo ja mám taký pocit, že aj vo svete to je tak, že knihy, ktoré nemusia byť že úplne že to top literatúrou, ale majú všetko, čo má dobrá kniha mať, majú silný príbeh a je to výborné čítanie. A to, keď som si ja čítal nejaké bestsellery zo sveta, mali presne toto. To je niečo, čo je to stále dobrá kniha a ľudia to chcú. Ľudia to chcú čítať.
2: Vieš, no je to, lebo vieš, stretáva sa tam takéto, vieš, to, čo veľakrát, vieš, ja som na vršom, my sme mali, proste, keď sme sa učili tú teóriu výstavby, príbehu a týchto vecí, vieš, tak tá cesta toho hrdinu, kedy on sa vydáva, akože to je tá kniha, akože si to je tá téma vysťahovala s nami, presne núkala tú púť toho hlavného hrdinu, ktorý je, akože vieš, keď si pozrieš Matrix, na ktorom sa to úplne najlepšie ukazuje, že proste niekto, kto je vytrhnutý zo svojho pohodlného života, zrazu sa vydáva na dobrú cestu, kde musí mať aj nejakého mentora, aj musí zrazu na tej ceste pochopiť sám seba, stať sa niekým, vieš, zažiť tú premenu, aby pochopil, čo vlastne, aby na konci mohol urobiť tie rozhodnutia, ktoré vlastne ho privedú k tomu poznaniu, že toto, táto látka ti to úplne núka a že vlastne, vieš, že ja som videl, čítal toľko sociálnych románov o zlom postavení, jednak veš, ľudí, robotníkov za 20. storočie, však celý Marx a Engels boli vlastne, veš, ako reflektovali tú industriálnu proste dobu toho vykorisťovania, keď prišla vlastne tá doba tých ako keby manufaktúr a vlastne veľkých podnikov. A ja som si vraval, veš, že toto veš, potrebujem ja chytiť inak. A na tom presne baví vlastne to, že strašne veľa ľudí ma potom kontaktovalo z toho prostredia televízno-filmového, že vieš, mali záujem o to, že by ste niečo chceli robiť a chceli riešiť práva a takto. Ja sa zatiaľ tomu tak akože nebránil, si myslím, že to je príliš skoro, ale vieš, presne to odkazuje na to, o čom hovoríš ty, že ono vlastne je to napísané ako príbeh, ktorý sa odvíja a ty chceš vedieť, že keby si pri každých 20-30 stranách urobil záverečnú scénu jedného dielu, tak chceš ako si to zapnúť znovu, lebo že čo vlastne ďalej a že akože vieš, nie každá látka ti núka možnosť to takto uchopiť, ale jasne, že tu sa to dalo. No a podľa mňa už len tak krátko, tá ešte druhá vec na tom je to, že ja som to písal trošku možno podvedome aj tak, jak som to ja navnímaval tej historky, že ja naozaj som o svojho starého otca, ktorého otec bol takto v Amerike, to rozprával ako príbehy večer vlastne pri vôzovkách pri ohni, vieš, že ono tie amerikánske historky boli tak rozprávané, to boli tí, ktorí sa vrátili, tak preháňali a rozprávali tie neuveriteľné zážitky, vieš, Gulliverove cesty, vieš, že kde oni boli a čo zažili a vlastne si len to už nemôžeš rozprávať inak ako takto, vieš, čiže keby v niečom to bol taký návrat takému oldschoolovému písaniu, rozprávactvu v tom najčirejšom zmysle slova.
1: Lebo to aj v tom slovičku v názve knihy Amerikáni je to, že Amerikáni boli tí, ktorí mali tie príbehy, mali... Nie, to samé slovo je také.
2: Je tak,
1: vieš, Amerikáni, ty vedia všetko.
2: Vieš, ale to boli v niečom... Vieš, akože to boli ľudia, ktorí keď sa vrátili po tých 2-3-4 rokoch z tej Ameriky, niektorí tam boli oveľa dlhšie, niektorí sa nikdy nevrátili. Akože reálne tie dáta hovoria, že jedna tretina z tých 600 000 ľudí sa nám vrátila. Čiže to je neuveriteľné, o akú časť obyvateľstva sme my vlastne prišli. Ale vlastne tí, čo sa vrátili, tak to boli v niečom veľmi vzrušujúci ľudia pre to domorodé obyvateľstvo, lebo oni ich nejako poznali predtým, ale vieš, zrazu prišli úplne iní ľudia, už to neboli tie lanové košele, to boli proste hodvá, pekné saká, viazánky, vieš, teraz tie zlaté hodinky proste vo vrecku, veľké cigáry, mali tie vlasy tým olejčekom pričesané, rozprávali spisovne po slovensky, lebo čítali tie slovenské noviny, vieš, a zrazu a rozprávali veci, ktoré, vieš, ako tí ľudia boli vtedy najďalej vo vedľajšej dedine alebo v meste na trhu, teraz ti rozprávali už len ten európsky prístav, keď ti opísala celú cestu, nielen o tej lodi a potom v Amerike, vieš, oni videli proste Černochov, videli Mexikáncov, videli proste Číňanov, vieš, tam to už, Amerika už v tom čase bol ten melting pot, nehovoriac o tom, že videli naozaj proste veci, ktoré, vieš, v Amerike vtedy, že tá industriácia bola, vieš, tam už auta boli taká bežná súčasť života, u nás, vieš, pár grofov jazdilo na autách v Rakúsku-Uhorsku a čiže toto oni si prinášali domov. Vieš, nehovoriac o tom, keď si vošiel do ich domov, už si postavili tu tých amerikánskych tie nástenné vyrezávané hodiny, ktoré si odtiaľ doniesli. Jasne. Vieš, tie vešiaky veci, to bolo iný svet, čiže pre nich to, vieš, to bola historka za historkou.
1: Takže perfektne taká nejaká buď zaujímavosť, ale taký posun možno pre tých ľudí. A vraťme sa k tomu superhrdinovi, ja som si ho tak nazval, keď som tú knihu čítal, lebo je jasné, že ten hrdina prekonáva všetko s nejakým čistým štítom a darí sa mu. Ty, keď si to písal, tak sam aj si niekedy povedal, že už toto by nemusel zvládnuť, alebo si vedel, že musí to všetko prekonať.
2: Vieš čo, ja ti poviem takú vec, že my sme o tom našom pradedovi, lebo on je dosť postavený vlastne na ňom, že vedeli takú vec, že on bol taký ten potížista v tom mysle, že naozaj pchal nos všade, že mal takú tú zápal pre tú spravodlivosť a že vlastne ako keby nevedel len tak prejsť v niektoré veci, keď videl, že sa niekde deje niečo, alebo proste bol takýto typ človeka a trošku sa to nesie v tej našej DNA, že ja to vidím aj náš dedo bol taký, oca to strašne vidím, je to hrozná vlastnosť, lebo naozaj ťa to ťahá vlastne do problémov. Na druhej strane ťa to vlastne ťahá do zážitkov. Vieš, že vlastne ty keď prejdeš okolo niečoho a nezačneš niečo robiť, tak nespustíš ten sled udalosti, ktorý vlastne on sa neudeje, lebo ty vlastne minieš tú príležitosť, či už na zmenu, alebo na čokoľvek. Že vlastne proaktívne konanie je to, čo vlastne hýbe vecami. A ja som vlastne tak trošku cítil a potom mi to potvrdilo, keď Milan Šimečka písal tú jednu z prvých takých, no nie, recenzia, to bolo také jeho dojmy z tej knihy, keď si ju prečítal, že on to tam tak zachytil pre ma celkom zaujímavé, kde hovoril, že vlastne som vrátil, alebo než vrátil ja, ale že som siahol po type hrdinu, ktorý akože dnes možno mnohým ľuďom chýba. Že vlastne ja keď som bol malý, tak som chcel konať dobro a chcel som byť taký, lebo tí moji hrdinovia v knihách boli vlastne takí, vieš. A že vlastne postmoderná v niečom, ale celkovo, že ako že vidíme, ak sa vyvíja to umenie, že vlastne prinieslo a veľmi správne, že nasvietilo aj tie zákutia ľudských duší, ktoré treba riešiť, lebo žijeme komplikovanú dobu a polovička sme na psychoterapiách a vieš, a potrebujeme to rozobrať, riešiť aj to dobré, lebo sa dostali zaujímavé témy na povrch a začíname si viac rozumieť a už sa nebudeme o tých veciach rozprávať, ale že trošku sme tým pádom odešlo do úzadia to, že vlastne byť len takýmto akože človekom, snažiť sa byť dobrým človekom. A paradoxne mi to vraví, že to je prehnané, ale ja takých ľudí vo svojom okolí vlastne poznám. A keď som sa bavil aj s čitateľmi na rôznych diskusiách, tak mi to presne to hovorili, že ja mám takého kolegu, ja poznám takých ľudí, že to je a že je super, že to môže inšpirovať tie proste decká, že dnes aj, že vidíme, čím žijeme, celá tá manosféra, vieš, a proste chlap má byť taký a ponižovať ženu a auta a ukazovať sa oni a ja som tu pánom oni a že zrazu ty ukážeš niečo, že vie, že proste vie, že tá starosvetská morálka čas z nej vlastne bola okuzľujúca a bola v niečo zaujímavá práve kvôli tomu, že strhávala a som si potom vyslovate povedal, že však on tam má jedno, nehovorí, že zlyhanie, ale rieši tam dilemu na konci a vlastne musí prestať, alebo teda prerušiť štrajk a pre mnohých, ako to je, že možno sklamanie, ale na druhú stranu je to vlastne, že aspoň ho to trošku zľučuje na konci, ale ja som si povedal, že nechám ho už takto, že mal som také pokušenie, ale si rájim, nechaj tak.
1: Strašne zaujímavé si povedal, že dobrý človek, ale potížista. Že to je, keby nešlo k sebe, ale práve to je to, že to dobré v ňom sa prejavovalo, že no, lebo išiel nie, do tých problémov.
2: Lebo nie je ľahké konať dobro, keď ťa to nič proste nestojí, vieš. To je možno také zaujímavé v tej knihe, čo si mohol, vieš, akože ľudí uvedomí až v druhom tomto, že proste, že to je ako, tá morálka je v tom vlastne ťažká, že robí tie rozhodnutia, a niekto povie, že keď si zlý, tak vlastne, vieš, že tedy ťa čakajú tie problémy, lebo skôr či neskôr. Ale paradoxne mnoho ľudí, ktorí poznám zlí, zomierajú šťastní v bohatstve, vieš.
1: Áno.
2: Ale vlastne byť akože v zásadovi a v niečom sa snažiť robiť tie správne rozhodnutia, ťa práve, že stojí a vieš, že keď zomieraš v chudobe, nepochopený, možno opustený, ale ja s pocitom, že to stalo za to. No a to, je, to sú tie voľby niekedy v živote. No.
1: Mm-hmm. Presne, akože keď si to takto rozprával, tak ja by som mohol o mojom otcovi povedať, že bol potižica, ktorý tiež sa ako keby častokrát postavil za ľudí a riešil tieto veci.
2: Vieš čo, mne toto hovorili mnohí ľudia z čas režimu komunistického tuna, že vlastne, vieš, že to bol zvláštne, ako ich vnímali tí, ktorí chceli akože si stať za niečím a proste nechceli sa ohnúť, že prečo to robíš, vieš, že na čo to je dobre, však škodíš svojej rodine, vieš, akože, ale veľakrát aj vlastná rodina ti to hovorila.
1: Ano.
2: Prečo robíš problémy, však tak nemôžeš sa raz na to vykašľať, privrieť tie oči, no tak vieš, akože, že vieš, dosť tak, tak a tomu sa možno na syn dostane do školy, alebo proste, ale,
1: aj, aj.
2: A že vieš, že to je, proste, no, to boli, to musel si vlastne niekedy zapasiť aj vlastne s vlastnou rodinou a je to taký zvláštny fenomén, že to dobro sa keby odmenuje niekedy až na miesta, kedy to ty najmenej proste očakávaš, no.
1: Keď si aj hovoril o tej rodine, že ja si pamätám, no, ako môj mocový piatkrát niekto povedal, že Jaro, prečo nedržíš hubu, alebo prečo si v tej krčme zase niečo, prečo si nečúšal a podobne.
2: Ono je to, vieš, ono je to zvláštne, že mi napríklad mnohí ľudia vraveli, že nechápali úplne, že čo to tam bolo za zrazu na konci knihy, že nejaká talianská mafia a stretnutie, že stretlo sa, nič sa nedohodlo, že úplne zbytočných 12 strán, že čo. Ale ja som presne hovoril, že práve, že toto bolo akože strašne dôležitá vec, lebo to bolo to pokušenie vlastne na to, akože on sa mohol s tými Írmi vlastne takto vysporiadať, mm-hmm, tou násilnou mm-hmm formou, že tí Taliani by to asi, vieš, akože poriešili a on by mal, ale vlastne, že musel v istom momente pochopiť, že či toto je tá cesta, či sa chce spriahnuť akože s tým zlom, že to násilie by zrazu bolo, že podľa mňa to bola, že bola veľmi dôležitá keby časť knihy. A zase paradoxne mnohí ľudia mi písali, že to pochopili práve, že to pre nich bolo zrazu také veľmi silné, že naozaj, že keď je zrazu tá možnosť a lákava, že aj tá osobná, že ty vieš, že ti oni zbili kamarátov, že čo robia tým tvojim kamarátom, spolupracovníkom v oceliarnách a neviem čo, a že ty vlastne odoláš tomu vlastne si tú osobnú pomstu poriešiť, lebo vieš, že vlastne to je, že už by si vlastne išiel niekam, kde proste nechceš ísť, no.
1: Už by si nešiel svojou cestou. Ako Juraj hovorí, že kráčame ďalej svojou cestou. Ináč musím povedať, že vlastne ten konflikt, ktorý si naznačil teraz medzi Slovákmi a Írmi v tej knihe, tak ja to prekvapilo. Napríklad, že toto som nevedel, že až takto fungovalo, alebo existoval tento konflikt. A to bolo strašne dobré čítanie.
2: Tak vieš čo, no, ja som aj tiež, vieš, rozmýšľal stále nad tým, ale som si rád, či som to neprehnal, lebo, vieš, vlastne si mal tom dať aspoň jednu pozitívnu postavu Íra, vieš, že to už tak spätne, keď si, a to je veľa vecí taký, čo si spätne vravím, vieš, no to je vždycky tak, to dielo vzniká v istom čase, priestore, z tej okolnosti, ale na druhú stranu, vieš, že, vieš, dobre si, vieš, pozeráš krstného otca a tiež nebereš tak, všetci Taliani sú mafiáni, vieš, že bohužiaľ musíš to v istom momente takto riešiť, ale paradoxne, keď som sa aj rozprával, keď som bol v Amerike s tými už treťogeneračnými Američanmi, akože aj slovenského pôvodu, tak oni mi hovorili, vieš, ale tá stará máma naozaj tak vravela, že tých Irishov, oni proste to nemali to, že to bolo naozaj také, že si boli ochotní na ulici pred ním odplúť, lebo to brali ako krídu, že sa k ním v tom úvode, k tej prvej generácii tých pristahovalcov nesprávali dobre. Ale niekedy ani my na to nemyslíme, vieš, že ja neviem, ako napríklad na nás budú spomínať Ukrajinci, ktorí sem prichádzajú, vieš, že ako na nás budú spomínať, vieš, že tí prvogenerační, vieš, ako ktorí tu prišli a sa tu rozhodnú možno ostať a žiť a že vlastne veľakrát, vieš, my vieme byť krutí k tým, ktorí tu prišli, máme pocit, že nám kradnú prácu, že sú iní, že proste nechcú rešpektovať naše zvyklosti, že vieš, že my sme vlastne tiež ako v tomto sa nevymykali tomu, čo my teraz kritizujeme, že my sme tam prišli, ale to boli veľmi dlho uzavreté slovenské komunity, ktoré tú angličtinu tak brali načo, však my sa dohovoríme, že každý v tej fabrike hovorí po slovensky, my sme nešli do amerických kostolov, my si postavili naše vlastné, volali sme si kňazov zo Slovenska, vieš, že my si to predstavili, že teraz začali Ukrajinci zakladať svoje kostoly a volali si kňazov ukrajinsky, vieš, jak by v mnohých tu vrela krv, že čo toto je a tak my im dáme akože, vieš, a pritom, vieš, my sme tým istým prešli tam. Čiže akože viem si predstaviť tých Írov, že v niečom oni to brali, hoci mali tú istú skúsenosť, že boli pristahovalci, ale predstavili ten jazyk im to v mnohom uľahčil, lebo to bola angličtina z anglického hovoriacej krajiny do anglicky hovoriacej krajiny, čiže sa cítili možno trošku viac
1: doma.
2: Viac proste doma, ale na druhú stranu, ako keby pre nich to muselo byť hrozné, vieš, vidieť, že my tam zaberáme ulicu za ulicou a že meníme aj ten rast toho mesta, aj proste úplne všetko. No.
1: Ty si dosť veľa si asi naštudoval o tom období a konkrétne aj o Pittsburghu v tom období, keďže to sa odohráva práve v tomto meste. Koľko ti to zobralo času?
2: Vieš čo, tak vieš, no ja sa tej téme venujem, odkedy ma to začal fascinovať do tých prvých príbehov starého otca, ktorý rozprával svojom otcovi, a môj otec, ktorý mi rozprával, čo, lebo to bol jeho vlastne starý otec, takže mňa to fascinovalo strašne a čím viac k tomu boli dáta a veci a postupne, vieš, keď som zistil, jak začal už fungovať vďaka internetu digitálne knižnice, že si vedel nazrieť do rôznych, ani už keď si vedel tú angličtinu, že si vedel nazrieť do publikácií, ktoré nemáš ako šancu aj inak sa k ním dostať, ako tak, že ich vyhľadaš niekde na konkrétnych miestach. Takže to bol, ja som, to sú roky a roky, naozaj, že už keď som vedel, že idem písať knihu, tak tie posledné 3 roky bol taký ešte zintenzívnený. Lebo keď ku každej tej fáze príbehu som chcel čo najviac, čiže aj vieš, že zrazu začneš riešiť tie agentúry, ktoré predávali lístky, začneš riešiť tú lodnú dopravu, hľadať čo najviac, vieš, že, ale ten Pittsburgh a to samotné oceliarstvo a ten imigrantský život, aj ten náboženský život, lebo to bolo strašne dôležité, tie kostoly tam a tak, tie náboženské spolky, čo zakladali, čiže to som riešil roky, rokuce a vieš, furt si natrafil na niečo nové, furt si natrafil na nejaký almanach alebo niečo, čo si, alebo veľa som čítal tie noviny, ktoré vychádzali pre Slovákov tam v tej dobe, čiže to sú roky a roky a tam vlastne som v istom momente ťaž ľútolo, musí začať prísne selektovať, to tam už nezmestím, toto ešte bola dobrá historka, to už tam nezmestím, vieš, lebo to by si sa rozpísal na 800 strán a vlastne strátil by sa v tom ten príbeh, ale mňa to strašne bavilo, lebo keď máš pre niečo vášeň, tak akože dneska je to úžasné, že ty vlastne si vieš dohľadať toľko vecí a furt z iného uhlu pohľadu a od iných autorov, alebo len čisto sociologické štúdie, vieš, alebo natrafíš napríklad, vieš, že sú fascinujúce veci, keď ty natrafíš ešte z opačného pohľadu, vieš, že natrafíš na nejaký text, ktorý písal vyslovene Ír. A on svojimi očami, jak to vníma, vieš, a že to je tiež dôležité tam potom proste dostať, lebo vlastne tie príbehy, keď sú len z jednostranne vyrozprávané, tak vieš, strácajú trošku na tej chuti.
1: Mňa tam akože bavilo čítanie naozaj aj o tých železňarniach, lebo to boli pre mňa veci, ktoré som ako keby tie detaily vôbec nepoznal, ale aj také drobnosti, ako tovar v obchodoch napríklad, že keď si išli niečo kúpiť a podobne, tak aj to si čerpal z takýchto zdrojov,
2: tak,
1: čo sa dalo napríklad vtedy kúpiť.
2: Vieš, to, jasné, že tak to boli zdroje, jednak akože, vieš, si čítal tie, oni naozaj vtedy, je fascinujúci, ak naozaj, ja som čítal knihu, to bol spis akože sociologických výskumov, anketových, ale aj normálne ľudia, ktorí chodili potom z toho ktorí chodili skúmať tie podmienky tých pracujúcich, lebo to boli vládne programy, ktoré to zadotovali a oni potom písali rozsiahle štúdie, oni išli po etnických skupinách, vieš, že oni normálne sa venovali zvlášť Chorvátom, zvlášť Poliakom, Židom, vieš, v tých industriálnych oblastiach a potom vlastne tam boli Slováci, Češi a vlastne jednak to nemali spísané, boli v tých rodinách, bavili sa tam, vieš, krásne opísali to prostredie, ale ty veľa si vlastne, čiže aj tam si našiel presne to, čo bolo v obchodoch, čo kupovali, čo si mohli dovoliť, nemohli, ale potom vlastne v dobových novinách, keď vidíš inzerciu, vieš, čo vlastne to je, a ty vidíš, že čo sa predávalo a videl si aj, ktoré obchodíky mali Slováci podľa názvov a teraz, že vlastne čo vtedy bolo in a trendy a vieš, to sú také malé veci, ale že si uvedomíš, že naozaj sa nosili klobúky a že aké značky a že tá zmienka toho debnára, ktorého si nechal vlastne ten Andy ušiť oblek svadobný, to bol naozaj jeden z najvychytenejších krajčírov alebo Slovák a mal naozaj práve tam v tej štvrti vlastne svoju a vieš, a to bola čest mať od neho ako keby, lebo už mal toľko zákazok a mňa to strašne bavilo si to vlastne ukázať, že to boli naši ľudia už v Amerike tohle, ale už vlastne boli niekto a strašne to zrazu tomu, vieš, to je úplne to smalé detaily a dodávajú tomu príbehu také, že keď to vieš čítať a nasávať aj tieto bočné veci, tak si uvedomíš, že vieš, že to muselo byť, akože nás tam muselo byť strašne veľa, vieš. Napríklad, mnoho ľudí nevie, ale to tam nemám, ale že mňa prekvapilo, lebo zároveň nechcel už úplne, vieš, každú vec dávať, ale že v Pittsburghu napríklad boli v električkách napríklad také oznámené nápis, aby sa neplulo na podlahu, bol v 1918, bol ten nápis v troch jazykoch. V angličtine samozrejme a tie dva ostatné by si netypoval, už asi tušíš, keďže to spomínam, že jedna bola slovenčina a druhý, ten posledný, tretí je znovu začne, bola poľština.
1: Oh, to som dal taliančina, ale
2: no, poľština. Chápeš, uh-huh, že slovenčina a poľština, tri jazyky, ktorých, čiže tam si uvedomíš, že
1: koľko ľudí,
2: akože reálne sa hovorí, že údajne okolo 100 tisíc až 150 tisíc Slovákov v Pittsburghu a širšom okolí Pittsburghu. Mm. Vieš, tam bolo, ja som narátal cez nejakých 20 oceliarní v tej oblasti, každá okolo 80 tisíc ľudí zamestnala, čiže tak Slovákov tam bolo, a to už nehovoríme o baniach a iných veciach, čiže vieš, ako to, že ty už dávaš nápis do električky v tom jazyku, jasne, hovorí o tom, že proste...
1: Kto plul?
2: Tak ono, nám si treba uvedomiť jednu vec, že ono tam bolo hlavne kvôli tomu, že vtedy vlastne robotníci v železiarne, to nebolo, že sme boli nevychovaní, ale tam sa žul proste tabak.
1: Tabaka.
2: To bolo...
1: Všetky aj tie sadze a podobne. Áno, áno. To...
2: A druhá vec, presne, že oni to, co si my nevieme predstaviť, lebo to dneska už je všetky tieto normy, ktoré musia spĺňať rôzne fabriky a podniky, ale vtedy naozaj, keď si predstavíš 20 oceliarní na rozlohe, ako je, vieš, v podstate Bratislava od Vajnor, mm-hmm, niekde po Záhorsku, keď si to predstavíš, že toto by tu bolo, tam naozaj tam niektoré opisy, ja som to nechcel až tak preháňať, ale v jednej knihe tam opisoval taký tento, ktorý vystupoval na stanici v Pittsburghu a vraví, že bolo 3 hodiny po obede, on vystúpil a boli zažaté pouličné lampy, mm-hmm, lebo bol akurát taký, vieš, ten nízky tlak, že to...
1: Tlačil to dole.
2: Tlačilo to dole, že vlastne bola tma v meste o tretej po obede. Mm-hmm. Čiže to si mi neviem predstaviť, že tam sa vraví, tam ženy vyviesovali tie šaty vonku na hodinu a pol, lebo keď som mal dlhšie, tak si to mal znovu prať, lebo to vlastne tie sadze, jak to sadli, tak tie biele košele to...
1: Učaká to strašne rýchlo. Asi si pôjdeme teraz zahrať a zahráme si Narodený v SŠA. A nie, to bude až potom. Takže zahráme si Ameriku.

0: Takže to bola Lucie a pesnička Amerika, tematicky. Ja som omylom ohlasil pesničku, ktorá pôjde na záver tejto relácie. Je to pesnička od Bossa, Brucea Springsteena, Born in the USA, ale ja som ho tak premenoval na narodený v SŠA. Vieme prečo. Mám taký dojem, že dnes mám dosť otázok na dnešného hostia Tomáša Hudáka, ale mám pripravené aj knihy pre našich poslucháčov. Takže ak chcete Tomášovi niečo odkázať, možno aj otázku, stihneme, ale dnes som si istý. Ak chcete získať nejakú knižku, tak nám píšte na adresu studio@radiofm.sk. Mám tú knižku Odvaha k súcitu od Paula Gilberta a Chodena. Je to troška taká motivačná kniha, ale ja mám rozčítanú a je to veľmi pekne napísané. Naozaj oplatí sa to čítať, hlavne pre ľudí, ktorí majú pocit, že v sebe majú súcit. Potom tu mám príbeh od Tomáša Galierika, Deti vojny po vojny, Vierka, Éra dinosaurov, nie je to detská kniha, je to nová kniha, teda nová v slovenčine vydaná kniha od Margaret Atwood, fantastickej autorky. Potom tu máme knižku Onesto, listy horám od Francesca Vidotto, talianského autora, keďže ja mám extrémne rád Talianov, ktorí píšu o horách, tak na toto sa veľmi, veľmi teším. A ešte je tu Hetty Williamsová Sladkobol, nadčasová tragédia o záľudnostiach a klamoch pravej lásky, takže mi sa páči, môžete nám niečo napísať a odkazať Tomášovi. Keď som hovoril, že narodený v SŠA, asi sa na Slovensku so svojimi nejakými rodičmi vrátili aj deti, ktoré sa narodili v Amerike, nie?
1: Áno, však to bol vlastne prípad aj môjho nekad prastarého otca, že tí dvaja najstarší, Andy a Steve, vlastne boli narodení tam. Uh-huh. Vlastne Andy mal tuším 4,5, takmer 5 rokov, keď sa vracal, už to si predstavuješ, že on už v učiach mal tú angličtinu. Pre mnohých to potom bol aj veľký problém, vieš, lebo si predstav, oni vlastne žili po 48. komunistickom režime a v dokladoch mali ich v občianskom napísané, že narodený Pittsburgh, USA, vieš, uh-huh. To, a takých to bolo veľa. To naozaj, akože hovorím, nám sa 1/3 z tých 600 tisíc ľudí vrátila, čiže vieš si predstaviť, že...
0: To bol veľký to bilak, boli, toto mať v papíroch.
1: No, však ja som to spomínal, len keď vyšla tá kniha, tak Marcel Forgač mi písal, že si to kúpila takto, lebo že tuším, jeho babka bola narodená v Pittsburghu a detko, a možno to naopak, teraz už nepamätám, že v Clevelande. Uh-huh. Vieš, čiže akože, vieš, ale ako malé deti, ktoré sa potom vrátili vlastne s rodičmi naspäť, ale že vieš, že to je úplne neuveriteľné, že vlastne to isté, že sú narodení v Amerike, ale ty si sa už narodil tu a žiješ na Slovensku. Uh-huh. A pre mnohých to naozaj bolo také, špeciálne mnohí to ako keby riešili vlastne po tom roku 48, ktorý nás veľmi tragicky vstúpil práve týmto Amerikánom do životov, lebo vlastne oni všetko, čo zarobili, väčšina z nich tie peniaze investovala do nákupu pôdy, strojov, dobytka, čo vlastne o všetko vlastne s tým znarodnením mm-hmm. prišli. Čiže pre mnohých nie, že 5-6 rokov, niektorých 10 rokov práce v zahraničí tvrdé drine, však vieme, ako to bolo mm-hmm. tam 12-hodinové smeny, 7 dní v týždni, to bolo naozaj veľmi hrozná doba.
0: To boli ťažké roboty, báne, železiarne.
1: Presne, to bolo...
0: Ťažký priemysel,
1: čo bolo v sklárniach, kdekoľvek. A vlastne si to predstav, že o všetko prídeš a tam naozaj mnohí to zlomilo tak, že už som nikdy neho nespamätali a mnohí naozaj som počul aj v historkách iných, čo som poznal Amerikánov v môjom okolí, že preklinali ten deň, keď sa rozhodli vrátiť. Lebo vieš, videli tých kamarátov, ktorí tam ostretujem, písali listy, uh-huh. ktorí rávali syn mi pravdu, študoval na univerzite, ide pracovať tam a tam, kupuje si dom, vlastne Amerika, vieš, išla, vieš, u nás 60. roky boli trošku také uvoľnenie, čiže sa mohlo aj, vieš, že mnohí si aj prišli do nejakého bližšieho kontaktu s tými uh-huh. ľuďmi tam. A teraz si predstav, vieš, že však vieme, čo, jak v Amerike boli tie 60. roky, to keď vidíš tie filmy, vieš, tie autá, Cadillaky. U nás, vieš, akože ešte do 80. rokov mať auto, si bol na čakacích listinách a neviem čo. Ten režim bol aj v tomto veľmi ten komunistický zlý, že a oni navyše zažili už v tej ére, keď boli v Amerike, to, že nehovorím, že nejakú hojnosť, ale že si mohli z tých peňazí a výplat dovoliť veci, mať, vieš, mať...
0: No, taký slušný život.
1: Slušný život.
0: Slušný život.
1: A zrazu vlastne, vieš, akože oni chvíľu za to Československá téma Srednej republiky zažili nejaký rozbeh niekam, ale potom vlastne ten komunizmus začal veľmi rýchlo, ako keby trpieť na ten ekonomický nedostatok. Však nemusí to robiť k tomu prednášku, ale tá éra tých 5 ročný vlastne spútavala tú ekonomiku tak, že to proste nevyzeralo akurát na zemi tu na... A hovorím, že pre mnohých toto bolo naozaj hrozné a tí vlastne mnohí špeciálne, keď vravili, že ty máš v pase, že si americký občan, že mnohých to potom aj lákalo, že to si my neuvedomujeme, ale v tom 68. mnohí, čo aj, no nie, že mnohí, ale boli takí, ktorí emigrovali práve aj toho, že vedeli, že oni môžu rovno tam, lebo vieš...
0: Narodený.
1: Jasne. V USA.
0: Preto sa musím opýtať, že potom ako končia Amerikáni, tvoja kniha, či nerozmýšľaš nad nejakým pokračovaním o živote tých hrdinov, aj tých, ktorí sa vrátili práve kvôli tomu, čo hovoríš, že zažili tu niečo, čo si už aj neviem predstaviť, že niekomu zoberú komunisti kompletne majetok a začína úplne, že od nuly, lebo je tam taký háčik na konci tej knihy a mňa by napríklad zaujímalo.
1: Ešte áno, tak vieš, ja som to tam dal do takých odrážok, že chcel som ako keby načrtnúť tie ďalšie osúry tých postáv a mňa paradoxne, vieš čo, že je to také zvláštne v tom, že ja si myslím, že tieto príbehy u nás tu, že už boli spracované, vieš, jednak keď si to berieš hlavne ako televízne filmovo, že tí Češi to veľmi, oni mali to celé to české století,
0: áno,
1: si pamätáš. Kde riešili aj to znárodňovanie vlastne od Baťu až cez naozaj tie príbehy aj vlastne tej prvej republiky toho budovania štátu Československa. A ja mám taký pocit, že neviem, či by som bol v tomto až taký prínosný. Vieš, že tu na je to zaujímavé v tom, že to naozaj bolo také nakúknutie do neosvetlenej časti našej histórie. A mňa to bavilo a plus to bolo na nejakom oblúku nejakej tejto, kde si vedel ten príbeh vyskladať aj na tých udalostiach, ale aj na tom, že sa tam diali tie veci, že to bol ten sled tých rýchlych, že začala tá vojna, do toho oceliarský štrajk, do toho tá pandémia španielskej chrípky, Masaryk tam prišiel, celá tá legenda o tom fiktívnom a zároveň legendárnom hrdinovi, Joey Magaracovi, čiže dá sa, vieš, pekne urobiť ten dramaturgický oblúk nejakého príbehu. Tu na by to už išlo po nejakých osudoch, čo by, vieš, akože
0: musel by si viacej vymýšľať.
1: A potom akože vieš, že paradoxne by ma možno potom asi viac lákalo napísať tie príbehy tých, čo ostali v Amerike, lebo vieš, tá asimilácia prebehla úplne rôzne a ja keď som aj tam teraz bol a videl som tých treťo, štvrto generačných Slovákov tam už, ktorí už hovoria po anglicky, nevedia ani ceknúť po slovensky možno pár z výrazov od svojich starých mám, čo im chodí v hlave, im koluje z detstva, že to je pre mňa väčší fenomén zaujímavý, že ako vlastne ty, keď si v cudzom prostredí, zrazu splínieš niečím a postupne z tebe vysychá to prepojenie, zároveň ťa to fascinuje, zároveň niektorí nikdy vlastne sa nestali ani úplne Američanmi, ale ani neostali úplne Slovákmi, že takéto uväznenie, vieš, medzi dvomi svetmi, to je ako keď ostaneš uväznený, vieš, medzi svetom živých a mŕtvych, vieš, že naozaj to mnohí strašne to riešili.
0: Koncom 40. rokov vlastne aj tak aj bolo, dá sa povedať.
1: Čiže ako to by ma možno zaujímalo, ale neviem, či už by to bol taký silný príbeh.
0: Nejako príbehy, kde ľudia nejako odolávajú komunistickému režimu, akože vždycky, akože dlhodobo fascinujú, musím sa priznať. Načrtol si tú veľmi zaujímavú tému, že ako sa tam tí Íri, ale vlastne aj domáci chovali, správali sa ku Slovákom, ale aj iným národom z Európy. A to, a čo sa teraz deje na Slovensku. Slovensko je krajina, sa povedať, že kde emigrantov nechceme. Nehovorím, že my traja tu, ale a nechcem až, som povedal, že takým agresívnym spôsobom, ale pritom zo Slovenska odišlo 600 tisíc ľudí, to je 600 tisíc emigrantov, to je viac ako desatina Slovenska, súčasného Slovenska.
1: No, predtým to bola mnohí vraja, že pätina, ale tí odvážnejší historici vraja, že tretina.
0: No, a to, že mám, že náš národ, naša krajina má naozaj takúto extrémne silnú historickú skúsenosť a stále sa vieme správať k ľuďom, ktorí sem prídu, mnohí utekajú pred vojnou, ale sú tu aj mnohí naozaj z ekonomických dôvodov, čo boli tí Slováci, dá sa povedať. Čo si o tom myslíš? Prečo to tak je?
1: Vieš, ono to má, to je ťažké povedať, lebo to vieš, aj každý sociológ by ti povedal asi niečo iné, akože sú na to nejaké nejaké dáta a nejaké veci, veľká to súvisí aj s tom, v akom prostredí my sme, vieš, že krajina alebo národ, ktorý ako dlhodobo nemal svoj štát a potom, vieš, akože zrazu máš niečo svoje, tak sa na to tak upneš a priprilneš, že máš pocit, že toto by malo byť akože, vieš, niečo najsvetejšie a nechceš nikomu dovoliť, aby to akože, vieš, že keď si tu, tak buď si, vieš, my sme dlho žili, ako náš štát bol dlho konceptom národného štátu. Vieš, že ja si pamätám, keď som tu, ja som 2 roky žil v Londýne, kde som tiež vlastne bol ako emigrant, som odišiel a neviem som, či sa vrátim a tiež som tam pracoval a sa tak pretlkal, nevedel, že čo. A som tam zoznámil s jedným kamarátom, ktorý so mnou pracoval, on bol rodený a Londýnčan, ale otca mal z Jamajky, čiže úplne černo, jak toto. A on keď tu prišiel, on bol šokovaný, to bol rok 2005, a on bol šokovaný, ja som ho zobral na východ do našej dediny, že on si nezvyknul na to, že on je jediný čierny človek, kam dovidí, vieš? A on nevedel, že ešte niekde na svete sú krajiny takto, akože vieš, že lebo pre ňa už ten Londýn bol ako keby, vieš, tam
0: farebný,
1: bol
0: naozaj, že farebný.
1: Farebný, naozaj, od Pakistáncov po a vieš, a toto u nás je, že my to máme strašne silné, ako keby nevieme sa, u nás sa smejeme, vieš, u nás, keď sa niekde objaví už nejaký tmavší futbalista, ktorý tu vyrástol a je, že má hrať za slovenskú reprezentáciu, tak sa smejeme podľa mena, čo je to za Slováka, lebo u nás Slovák je, vieš, všetky tie mená proste, Kováč, Sedlák, Hudák, vieš, Hudák, presne, vieš, a že my to veľmi ťažko toto, akože príjmame a máme pocit, že je to niečo posvetné, niečo tabu, to národné je pre nás takéto a potom druhá vec je, že my ako keby nevieme prijať ako keby inakosť aj v tom zmysle, že my sme tá krajina geograficky tak nastavení, že to je údolie za údolím, vieš, že to keď si uvedomíš, že čo, neviem, či je ešte pár krajín, ktoré to takto majú, ale že ty si uvedomuješ, že na takej malej ploche tá naša rôznorodosť v zmysle tom, ako keby, že tá uzavretosť toho, že jedna dolina, hen takýto kroj úplne nejak hoci kto iný, takéto náreček tu akože reálne v tom Uhorsku, toto bol zaujímavé, že oni, keď sa stretávali na tých lodiach, prišiel tam človek zo Šariša a bavil sa s Liptovčanom, tak nás sa pozerali, že jak dvaja cudzí, vieš, že nerozumeli si tam aj tých kostolov v Amerike, sa hovorilo, že boli tie jednotlivé rady boli, že tu sedia Liptáci, tu Kysučania, tu Šarišania, tu Abovčania, tu Spišiaci, vieš, lebo vieš, to bolo ten koncept, však Štúr prišiel s tým jazykom oveľa skôr, ale to nikto, to nefungovalo, vieš, my to boli Rakúsko-Uhorsko, že oni tam zrazu, tým, že tí kňazi chceli oslovať čo najviac, že na nich hovorili už nejakým jedným jazykom, že tie noviny, keďže chceli zachytiť, že napísali v tom jednom sa ustali na niečom a že my sme to poprýklad len objavovali, vieš, že my sme vlastne až na tej skúsenosti vonku, toto bolo vzácne na tom, že tí, čo sa vrátili, už sa doma pozerali inak na tie veci, boli tolerantnejší, vedeli pochopiť a zase videli tú našu tvrdohlavú náturu, že a ja by som bol strašne rád, podľa mňa toto sa bude diať teraz, že nám odchádza teraz veľa ľudí, mnohí sa nevrátia, ale to, čo sa vracajú, že to prichádza oveľa otvorenejšie hlavy a to cestovanie podľa mňa nám strašne v tomto pomáha, v tejto otvorenosti. Ja dúfam, že bude stále väčšia a väčšia, lebo akože byť sveta občanom je v niečom, že oveľa väčšia výhoda.
0: Určite áno, len mám taký dojem, že to cestovanie už mnohým ani nedáva ani toľko, lebo idú do nejakých uzatvorených rezortov, kde sa nestretnú ako keby s tým životom tej krajiny.
1: Ale ja som myslel to cestovanie za tou prácou, za štúdiom, lebo vieš, tam sa deje to, čo sa dialo našim v tej Amerike, že už koľko ľudí sa ti vráti z Erasmu a zrazu predstavujú svojim rodičom, tuto je moja priateľka, môj priateľ, aj zrazu z Portugalska a není úplne taký svetlý, ak si rodičia predstavovali, jasne, že bude nastávajúci ich jedinej dcery, vieš, a toto sa dialo v Amerike, vieš, že zrazu písal chlap domov list, že mama, budem sa ženiť a žena hovorí, jak sa volá? A zrazu tam zaznelo, že vieš, ja neviem, Marianne, vieš, alebo
0: Marianne ešte bolo také, že celkom ok, ale
1: no, ale vieš, ale boli tam, vieš, zaznelo tam, že Jessica a už bolo, no, vieš, že a to boli naozaj títo chlapi a nehovoriac o slovenských dievčatách, ktoré sa vlastne tam vydávali do akože do rodín už iných imigrantov, či už nemeckých, holandských, vieš, že jedno, ale potom aj akože už Američanov A ty potom vieš, že to už je zrazu, to už je niečo iné, že ja toto vidím reálne aj proste na tom, jak sa to mení aj na tých dedinách, vieš, že vracajú sa tie dievčatá z toho Londýna a majú deti, ktoré hovoria iným jazykom, nerozumejú svojim starým rodičom, ale zároveň to otvára tú, rúca to tie bariéry, že nakoniec, vieš, akože, jak sme sa to bavili, že tá láska vlastne zbúra aj tieto bariéry, mm-hmm. lebo tých miluješ tie svoje vnúčatá.
0: Jasne.
1: Aj keď si predtým možno hromžila na vieš, ako stará mama na tých všetkých pristahovalcov, čo nám tu prichádzali zo Sýrie a zrazu tvoje vnúča má rovnakú farbu pleti, jak ten Sýrčan, ktorý sme prišiel. Jasne. A už ťa to

0: išli byť, lebo oni neboli v ničom lepší oceliari ani lepší, vieš, to boli obyčajní roľníci. Oni sa všetko išli učiť, ale proste boli ochotní spracovať za tú sumu a do takýchto podmienok, ktorých už tí vlastne domáci Američania neboli ochotní pracovať. A ono to je spôsobené tým posunom tých technológií a tou modernizáciou doby. Že to isté sa vlastne začne diať do chvíľu tu, že proste tie, vieš, mnohé tie práce nahradia stroje, nahradia roboty, lebo bude úplne asi nezmyselné, aby fľaše vo fabrike zatkoval živý človek. Je to zbytočná strata toho potenciálu toho človeka. Ale potom zrazu ty budeš musieť nájsť, vieš, to miesto niekde inde, a bude zase od toho, či na to budeš mať dostatočné vzdelanie, kvalifikácie, čiže budeš rozumieť tej práci a potom vlastne na tú inú prácu budeš potrebovať niekoho, kto bude ochotný za, lebo to bude veľmi nízko platená práca, že ono sa to vlastne tak dejne strašne opakuje, ale pre mňa to je fascinujúce práve to sledovať aj v tomto, že je to ako keby ten svet sa strašne mení a tá migrácia je vlastne súčasťou ako keby zmien tohto sveta, že od počiatku vlastne vzniku ľudstva my sme prežili a dokázali sa zlepšovať a byť lepším práve vďaka tomu, že sme sa posúvali a vzájomne sa objavovali. Vieš, že to veľké sťahovanie národov, ktorým sa učil na dejepise, proste bolo, až nemalo nejaké dôvody a vieš, sa tu prišli tu Kelti, prišli tu neviem kto, vieš, akože my sme Slováci neboli odjak živa. A teraz tieto suchá a klimatické zmeny,
1: to
0: všetci veci vravia, že tá Afrika sa znovu sa niekam pohne, lebo tam sa nebude dať žiť a proste, či to chceme alebo nie, proste to znovu sa bude celé posúvať a možno my sa pohneme odtiaľto.
1: Musím byť na to pripravený v každom prípade. Aj keď neviem, či naozaj, že starí Slováci neboli tu od začiatku. troška na záver som odlačil, ale ešte poviem, že máš tú šiltovku Pittsburgh Penguins, Mikinu z Pitt.
0: To je univerzita v Pittsburghu.
1: Ty si tam bol aj na univerzite aj rozprávať aj o tvojom výskume, o tvojej knihe. To, že fanúšik, viem, že si veľký fanúšik hokeja, NHL, Pittsburghu.
0: Pittsburghu a ja som sa naozaj, keď som tam bol, to skrátke zamiloval som sa do toho mesta na prvý pohľad, ono to je naozaj, ono je naozaj tým, že tam presne preto, prečo tam bol ten priemysel, že to sú dve rieky, ktoré sa spájajú, vlastne tri rieky, sú to, vieš, a Apalátske vrchy, že suroviny, všetko. A to mesto je takéto krásne vďaka tomu, vieš, na tých riekách, neskutočne je to mesto mostov. A tým, že tam vlastne sa premiešalo tak veľa národov, Chorváti, Poliaci, Slovinci, Češi, Maďari, Slováci, vlastne Halickí Židia, čokoľvek, vieš, tak vlastne to ostalo prítomné v tom meste, dalo to DNA, čiže preto sa tam ty ako Európa na špeciálne z východoeurópskeho regiónu cítiš dobre, lebo to vonia nami, vieš.
1: Okay.
0: Je to ako naozaj taká východná Európa v Amerike, ten Pittsburgh, že náš v obchodoch si vieš dať pyrohy, holubky, vieš, stále máš, ako myslím, v niektorých reštauráciách to stále funguje, beží mnohých, lebo je to proste, lebo tam prežili, ale aj z iných týchto, je to také ten, taká tá európska, niečo, taká pohostinnosť, taký ten záujem o ľudí a hovorím, prirastlo mi to mesto k srdcu a chcel by som tam chodiť častejšie a dúfam, že keď sa podarí preklad knihy do angličtiny a že vyjde to niekde v Amerike, tak že bude ešte príležitosť vlastne vďaka prezentácii tej knihy to ešte tam si zopakovať.
1: Budem ti držať palce a aby tá kniha vyšla v angličtine, to by bolo úžasné. Aj Zuzana, Mirka a Dáša ti držia palce a tešia sa, že keď už nebudú Amerikáni dvojka, tak sa to opakuje v tých mailoch, že minimálne ten film alebo seriál aby bol natočený. Takže naozaj držím palce. Čas nám uplynul. Ďakujem, pretože si prišiel.
0: Ja ďakujem.
1: Škoda, že nemáme 2 hodiny, ešte by som sa rád veľa pýtal, ale snaď niekedy inokedy pokecáme. Ďakujem veľmi pekne a držím kniha aj tebe palce a poslucháčom Rádia FM ešte príjemný večer. Benadine.

0: krásny večer prajeme z Rádia FM. Je tu hodinovka 100% FM, program s domácou hudbou, ktorý dnes pre vás pripravuje kombo Andrej Eugena Demeter. Dnes budú spomienkové demovnicové nahrávky a aj text od Katarzie. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: dnes bude spomínať na Andersons, Maja Poliaka s Radmilou Svensson i Riolu. Pripomínam, že Demovnica je program Rádia FM, vysielaný v nedeľu podvečer a rovnako ako program 100% FM, je to pásmo venované domácej muzike.
1: Počúvate 100% FM.

Katarzia má vonku nový album Pozvi ma, neprídem. Titulný song prináša text týždňa. Nebudem milá, som pokazená, ponurá, stokrát som písala, že ja nevolám. Áno, skryla som sa, nikam sa nechystám, sedieť tu ma baví. Len v nedeľu ráno mám tréning, motokári. Pozvi ma, neprídem, aj keď sľúbim, že hej. Vie to byť so mnou hell, naháňam dobrý deň. Nechodím do fitka, ale do mekáča, vymýšľaj si, koľko chceš, mňa to nevytáča. Spravím prvý krok, pijem kamionistický drink, vodný melón, Monster Shock. Neznášam, keď niekto priveľa rozpráva bullshit. Bez vysvetlenia odchádzam, do 3 sekúnd viem, že nečítaš knihy. Small talk ma vysáva. Prídu mi smiešne tvoje pradalogá v kontexte toho, že si trošku blbá. Vymýšľaj si, koľko chceš, že žen sa neotáča. Pokúšam sa vypadnúť, hrať so študentmi na PlayStation Crash Bandicoot. Nikdy žiaden názor dookola money, bitches, bávo, mečorep je tvoj svet. A stačí suba, bullshit, affect, im stačí kopák. Prišli sa ožrať, im stačí fat, rich boy poza. Si H&M-ko hudby, veď na to tak netlač. Drogi deťom, vibe, Karlove Vary. Popstar shit počuli už 100-krát. Želám ti, nech sa ti darí. Girl luck, predlžené vlasy, z ruských panien pod obočím tyky. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina, botox, estetiky. Ja mám šedivé vlasy, na čele škvrny, na krku čiara. Bolí ma, ruším. Na brucho tukendo, suchá koža, pracujem nonstop na svojej duši. Chceš vyhovieť komerčným rádiám, páčiť sa všetkým? Ale mne sa nepáčiš, si gíč. Ak sa hudba robí pre slávu, nevkus, sex sa robí pre peniažky. Môj najväčší win-win je byť nepekná, nemilá, rôzni ľudia veria rôznym bludom, preto si zvolili debila. Incels majú fantázie, z Márie urobili pannu, Eva len kryla, omili Adama. Ak žena nerodí, na čo žije? Som okrajová čúza, hudbu a texty píšem sama. Aj tak povieš, neviem spievať, kariéru mi vybavila mama. Môj najväčší win-win je byť nepekná a nemilá. Rôzni ľudia veria rôznym bludom a tak veria v debila.

poslušné slečinky. Viem, čo mám robiť. Nie matky, čo sa nechcú meniť. Matky, čo sa nemôžu meniť.

0: Percent FM.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
8: Hudba sveta FM.
9: Hej, mám ja lúčku.

0: Dnešnú hudbu Sveta FM sme začali mojou najobľúbenejšou svetojanskou pesničkou. Tá pochádza z albumu O slunovratu z roku 1996. Na tejto nahrávke sa stretli poézie Jana Skácela s hudbou Jiřího Pavlicu a skupiny Hradišťan, ale aj s rôznymi folklórnymi motívmi. Každý rok približne o tomto čase hrávame jánske pesničky nielen zo Slovenska a z Česka, ale aj z Pobaltia, Škandinávie, Ukrajiny či Poľska. Mám taký pocit, že väčšinu z nich už poslucháči poznajú naspamäť, a tak som sa rozhodol dnešný playlist rozšíriť aj o piesne kosecké. Veď prvá veľká kozba lúk sa tiež odohráva okolo Jána, prípadne okolo letného slnovratu. Okrem nich budete v dnešnej dvojhodinovke počuť aj rozhovor s Veronikou Kickovou z Dua Mlisto o ich novom albume. To bude spojené aj s ukážkami z albumu, alebo aj niekoľko domácich singlových a albumových noviniek, napríklad od Richarda Autnera, Valéra Mika či skupiny Folk and Bass Orchestra. Celý tento magický špeciál, ktorý začal trošku netradične, odštartujeme ľudovými piesňami z Hrochote, Púchovské doliny a Valašska, a pozývať vás počúvajú a zároveň aj počúvať vás pozývajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.
1: Hej, mám ja lúčku!

0: V hudbe Sveta FM ste počuli 4 kosecké piesne, vlastne iba 3 tuším. V podaní Paľačovcu z Hrochote a speváka Martina Holíka Dúbravu, potom to boli Trombitáši Štefánikovci a nakoniec Valašská pievecká družina Surovo drevo z Ovsetína. Kým si dáme ďalšiu zmes koseckých piesní v podaní folklórneho súboru Včelarana z obce Bílovice na Uhersko-Hradišťsku, vypočujte si rozprávanie Veroniky Kickovej z Dúha Mlisto o jej osobnom vzťahu ku koseniu trávy. Keďže Veronika žije na samotách pod vrchom Vtáčnik, s koseným aj hrabaním má bohaté skúsenosti. Dokonca zvláda aj nakúvanie a brúsenie kosy, ktoré budete počuť spolu s jej hlasom, a toto všetko pochádza z jej vlastného archívu.
1: Ručné kosenie je jedna z mála vecí tradičnej ľudovej kultúry, ktorá je dobre a prakticky využiteľná aj dnes. Pokiaľ človek netrpí alergiou, tak kosiť môže prakticky každý s priemernou fyzickou kondíciou. Pokojne aj ženy, som toho dôkazom, kosím viac ako 30 rokov. Na kosení ma fascinuje to prepojenie praktického úžitku s nádherným zážitkom a ešte aj pohybom. Po nejakom nie veľmi dlhom čase, keď sa človek v kosení zabehá, tak si to skutočne vie užívať a dostávať sa až do stavu akejsi meditácie, ešte k tomu teda väčšinou v nádhernom prostredí, v krásnom ráne, s peknými zvukmi a vôňami okolo seba, a toto určite stojí za to, každému to vrelo odporúčam, prípadne rada zaučím.

0: hudbe Sveta FM ste najprv počuli rozprávanie Veroniky Kickovej z Dúha Mlisto, držiteľky historicky prvej rádiohlavy z roku 2022 v kategórii Folk z album Československa. Tá vám hovorila o svojom vzťahu k koseniu a potom to bola zmes koseckých piesní v podaní folklórneho súboru Včelaram z obce Bílovice a nakoniec cymbálová muzika Soláň z Rožnova pod Radhoštem. Život na samote, laze, cholvárku alebo na kopaniciach nie je žiadna folklórna idylka, hoci niekomu to môže znieť romanticky. Svoje o tom vie aj Veronika Kicková, ktorá nedávno svojim synom Jánom vydala nový album nazvaný Samoty. Toto slovo má oveľa viac významov ako len označenie sídla ďaleko za dedinou. Na samotách okrem dvojice matky a syna účinkuje aj bubeník Martin Novák a príležitostné ženské folklórne združenie Slaťte sláky z Bolerázu, ktoré nahrávalo na albume akési folklórne intermezá pomedzi jednotlivé pesničky. Veronika mi o tomto albume stihla krátko porozprávať na nádvorí Múzea dopravy v Bratislave pri prestupovaní z jedného rýchlika do druhého. Opred sa ospravedlňujem za zníženú kvalitu zvuku na nasledujúcej nahrávke.
1: A sa budem rozprávať o tom, že ako sa to nahrávalo. Predpokladám, že sa nezišli všetci naraz v jednom štúdiu, ale to bolo možno nejaké etapy alebo nejaké vlny, alebo čo to vlastne bolo, ako to celé vznikalo.
2: Boli etapy. V zásade dá sa povedať tri. Prvá etapa bola, že sme nahrali teda všetky autorské veci v štúdiu. Mali sme bubeníka Martina Nováka so sebou a nahrávalo sa to naraz. A potom do toho Jan dohrával teda tú elektroniku a ešte v štúdiu dohrával basu. A potom bola to druhá etapa, bola teda to, čo robil doma s tým, a potom bola tretia etapa hudci, že sme proste všetci naraz boli v štúdiu s tými Slaťte sláky.
1: A boli ste v štúdiu tiež toho Adama Pakostu?
2: Áno, áno, boli sme u Adama Pakostu. Inde si to ani neviem predstaviť, že by sme niečo takéto si trúfli.
1: To muselo byť dobrodružné teda.
2: Bolo to veľmi dobrodružné, ale Adam je za každú srandu, takže dopadlo to nad naše očakávania. Sme si v podstate hovorili, že nemali sme úplne jasný plán, ako dopadnú tie intermezá, tie folklórne časti, lebo to sa nedalo úplne vyskúšať bez štúdia. To sa zlepilo až potom, keď sa to nahralo.
1: No a ešte skús porozprávať teda, že aký je funkcia, alebo aká je, prečo vlastne sú tam tie vsúky, tie folklórne pomedzi tie pesničky. V tvojich predstavách, ako to tam hrá úlohu?
2: V mojej predstave to je funkcia takého dialógu jednej Veroniky s druhou Veronikou. Jedna Veronika je taká tá v tej riflovke, tá moderná, súčasná, autorská, priam až mierne elektronická, a druhá Veronika je tá, ktorá by sa najradšej zašila. Ja ani nehovorím, že do minulosti, ale do nejakého vnútorného sveta tých hudcov a toho hlasu krajiny, ktorý mne táto muzika reprezentuje, proste, to reprezentuje špatné slovo, proste vyjadruje najlepšie, hej, tým, že je neučesaná, neškolená, bežná a praktická. To sú ženy z ľudovej hudby Prezina, ktoré tú svoju hudbu hrajú normálne, to znamená, že nie až tak na javisku, ako na tých normálnych udalostiach pod majkami, v kostole, na tie omše vianočné, alebo keď je nejaká zábava ľudová a tak, že nie je to folklorizmus toho bežného strihu.
0: Ja som si pri počúvaní vášho CDčka uvedomil, že vlastne na každom doterajšom albume Hmlista sú nejakým spôsobom prítomné tak prvky folku, ako aj folklóru. A možno preto sú tie nahrávky tak ťažko zraditeľné do jednej konkrétnej kategórie. Je to tak na schvál?
2: Pre mňa je to vždycky dialog s tou mojou tvorbou, ten folklór. A či bol vo vnútri mojej pesničky, alebo či sme to teda vysunuli, to sme vysunuli po nejakých dlhších úvahách o tom, čo s tým teda. Tak som sa rozhodla vlastne to usnadniť poslucháčom, ktorí majú radšej to folkové Hmlisto, že môžu to preskočiť. Tak sme to dali na track.
1: Jasné, ale potom aj urobia chybu, keď to preskočia. No ja ešte, keď som to tak počúval druhý raz, tak trošku mi to tak evokovalo také kapely moje obľúbené z minulosti, typu, že Javory, alebo Hradišťan, alebo Redlove niektoré albumy. Čiže toto poňatie má aj tradíciu a má aj zmysel.
2: Ja som priamo nejakým spôsobom reflektovala tichý hlas Petra Ulricha s týmto svojim výčinom. To bol úplný zámer. že mňa tá platňa veľmi ovplyvnila a tým pádom tie javory to vlastne poteší, aj keď potom už ich neskôršia tvorba už zase so mnou tak nerezonuje, ale to není v tomto prípade podstatné. Ten prístup folklóru je podobný. Vrátanie takého toho, tých dvoch tvárí toho folklóru, že je tam tá, v tej jednej folklórnej pesničke sú dve polohy, tá s tou muzikou, kde to spievame klasicky, dá sa povedať, a potom taká tá intimná, keď tam je len tá čistá elektrická gitara a do toho to spievam vlastne ako keby to bol folk, ako keby to bola autorská vec, pretože mne takýto spôsob výkladu folklóru viac vyhovuje.
0: To bola prvá časť rozprávania o novom albume Dua Mlisto a my si teraz v premiére na Rádiu FM môžeme vypočuť jeden príklad spomínaného intermeza so súborom Slaďte sláky a potom pesničku Biela čerešňa vo niečo komornejšom obsadení. Spíva.

0: V hudbe Sveta FM ste počuli v premiére pesničky Hrubý žal a Biela čerešňa z albumu Samoty od Dua Mlisto. Z tohto čerstvého albumu sme si počas uplynulých mesiacov hrali vopred tri single. Jeden sa volal Valika, bol viac menej o domácom násilí, pieseň Zachránte Čechánky o nezmyselnou stavbou ohrozenej osade a hrali sme si aj skladbu Ťažná kobila o konci lásky. Za všetkými týmito pesničkami sa skrývajú silné príbehy a preto moje nasledujúce otázky Veronike Kickovej mierili práve týmto smerom.
1: Dobre, teraz sa vrátime ešte k téme, teda k témam tých pesničiek a k tým motivom, sužetom, to je čiže veľmi dôležité na tomto albume. Čo by si mi k tomu vedela povedať? Ja si tiež, keď som si tak uvažoval nad tým, že čo som počul od vás v minulosti, tak som si všimol, že vlastne tam sa z času na čas objavujú také tie príbehy z tých Lazov, že ako keby už na tých prechádzajúcich albumoch boli občas z nejako autorsky uchytené nejaké také príbehy zo života niekoho iného, ale tento album sa teda líši tým, že sú tam aj tvoje vlastné príbehy. Či zle to vnímam?
2: Vnímaš to dobre. Sú tam oboje príbehy. Všetky tie príbehy, ktoré sú tentoraz tak, že na prvý pohľad nie sú moje, tak sa ma nejako dotýkajú, ale ono je to tak aj na československej, len to tak nevyzerá, hej. Že toto není až taká novinka, len teraz sa neskrývam za nejakú druhú osobu alebo postavu, ale viac to tak akože berem osobne a možno aj z vnútornej krajiny, ako trebár v snehu, ktorý nemá nejaké konkrétne miesto v realite, hej, že by sa tam tá pesnička odohrávala.
1: Keby si to nejako tak mohla porovnať s tvojim životom pred samotami, že či napríklad to prostredie tých samot, ako keby také tie silné príbehy, máš pocit, že viac generuje, alebo je to približne rovnako v priemere, alebo či možno to prostredie ti tak nejako vplýva na to, že dokážeš nájsť silný príbeh, či si nad tým ako nerozmýšľala, že či to nejako spolu súvisí tam život na samote, ale takéto kryštalizovanie tých rôznych storiek.
2: Ja si myslím, že obecne to s tým nesúvisí. Či človek podobného typu ako ja generuje príbehy, to by som asi všade. Tak by som proste niekde chodila na výlety alebo čítala knižky, to môžeš aj na samotách nakoniec. Skôr ide o to, aké príbehy to sú. Hej, že to generuje príbehy, ktoré sa k tomu nejak vzťahujú. No. Sú to skúsenosti s niečím, čo bežne ľudia nemajú a na to v podstate narážam asi čím ďalej, tým viac, čím dlhšie na tých samotách som, už je to 30 rokov, takže spomenúť si na to, aké to vôbec bolo predtým, je pre mňa dosť náročné. To už sú v podstate moje predstavy o tom, aké to bolo. Lebo ja som za tým išla od puberty, takže som si vlastne splnila sen. Tam skôr ide o to, že ten spôsob, ako to človek spracuje a aké sú témy, je úplne iný, ako asi by bol normálne. Že predsa len ten pohľad na život z tých samot, s tými skúsenosťami, niekedy dosť drsnými, a tiež sa tam vyprávajú dosť drsné príbehy, ktoré si ani vlastne niekedy netrúfam spracovávať. Ako čo som treba, keď som chodila na Vandre, tak to po starých tetkách, tak čo som stretla, to není na pesničky, to není na ani epiku, ani liriku, to je škoda proste do pesničiek, lebo je to príliš kruté.
0: Toľko teda Veronika Kicková o svojich tvorivých metódach pri skladaní pesničkových albumov. My sa teraz vypočujeme ďalšie dve ukážky z albumu Samoty od Dua Mlisto, vrátane spomínanej piesne Sneh.

0: Doteraz ste v hudbe Sveta FM počuli 4 ukážky z nového albumu Dua Mlisto, ktorý sa volá Samoty a vyšiel začiatkom júna v českom vydavateľstve Galén. Ako chcete počuť celý v jednom kuse, dá sa nájsť na streamoch, ale jeho autorovi určite viac potešila kúpa fyzického CD-čka, ktorého obal takisto vlastnoručne vyrobila Veronika Kicková. A tu je posledná otázka aj odpoveď z nášho krátkeho rozhovoru.
1: Ešte také praktické veci, čo súvisia teda s promom toho albumu, že čo ďalej, že či budú nejaké koncerty okrem toho jedného na tých Čechánkach na Slovensku, či plánujete nejaké koncerty s týmto programom? Alebo
2: my by sme veľmi radi plánovali a budeme veľmi radi za všetky ponuky v tomto smere. Určite sa niečo rysuje, však minimálne v Boleráze, v kultúrnom dome teda bude niečo ako krst, to znamená, že tamto zahráme aj zo Slaďte sláky, tak nejak, pokiaľ sa nám to podarí nacvičiť, teda, budeme dúfať, tak to tam zahráme tak nejak v podobnej podobe, ako je to na albume. Ďalšie koncerty určite nejaké budú, to z hlavy takto chytro nedám, ale niečo sa tam dohováralo aj inde. No, necháme sa prekvapiť.
1: Dobre. A čo to je dôležité?
2: Určite pražský krst bude.
1: A v tom bol raz, že to kedy približne sú v lete niekedy?
2: Ne, to bude na jeseň, v októbri. 1. októbrovú sobotu by mal byť bol raz a určite sa budeme snažiť tu hrať, však čo iné.
0: Toľko teda rozhovor medzi dvomi vlakmi s Veronikou Kickovou z Dua Mlisto. Kým prídu na rad oficiálne krsty albumu Samoty v Prahe a Bolerázy, môžete ich vidieť napríklad už zajtra večer v kafé Portál v Uherskom Hradišti v dvojkoncerte s českým pesničkárom Janom Bieťákom, alebo prípadne na festivale Slobodno, bývalé slovenské alternatívne leto Vábelovej, čo sa bude konať na prelome júla a augusta. Toto sú posledné ukážky z nového a mlistého albumu.

V hudbe Sveta FM ste počuli dokopy 6 ukážok z nového albumu Tuva Hmlisto, ktorý sa volá Samoty. Autorka väčšiny piesní Veronika Kicková je nielen umelkyňa, ale aj žena do koča i do voza a rovnako dobre zvláda držať v rukách husle, rezbárske dláto, ale aj kosu. Kým sa dostaneme k svetojanským piesňam, ktoré som sľuboval na začiatku, ponúkam ešte na preklnutie zo pár koseckých piesní z Horňacka v podaní cymbalovej muziky Petra Galečky, cymbalovej muziky Kubíci, mužského aj ženského zboru z Hrubej Vrbky a horňáckého mužského zboru Chotár.

Blokom kosetských piesní z Horňacka sme ukončili prvú hodinu dnešnej hudby Sveta FM. Pred nami ešte zo pár echt svetojanských piesní a potom to budú novinky z domácej scény a nakoniec siahodlhý koncertný servis. Zdá sa, že slnovrat priťahuje aj organizátorov koncertov a festivalov. Veľkú tradíciu majú janské sviatky v Pobaltí, hlavne v Lotyšsku, kde sa volajú Lígo alebo Jány. A práve z Lotyšska pochádza ženská spevácka skupina Saucejs, ktorá v roku 2021 vydala album piesní nahratých priamo na lúkach a v lese. Po nich to ešte budú poľské divožienky Stria Sutary.

0: Sutajse.
1: Toto bolo trio Sutari z Polska a pred nimi ženská spevácka skupina Saucej z Lotyšska, ktoré nám zaspievali svetojanské piesne priamo v exteriéri. Pred nami máme ešte dve celkom vydarené folklórne štilizácie zo Slovenska a z Ukrajiny v podaní folklórneho súboru Ekonóm a skupiny Dacha Bracha. Tu už sa svetojanské zvyky všeliako krížia s etnobubnovačkami a k tým sa ešte do polnoci určite dostaneme.

0: predchádzajúcej dvojici nahrávok ste okrem svetojanských motívov počuli aj bubny. Tie sa najbližší víkend rozoznejú pri všakovakých svetojanských vatrách a bubnovačkách, na Poliane, v Pezinku, ale aj všelikde inde. Viac podrobností čoskoro v koncertnom servise, teraz si ešte dáme zo pár noviniek z domácej scény. Minulý týždeň sa objavili dva single, ktoré dúfam predznamenávajú aj nové albumy. Folk & Bass Orchestra dali von už tretiu skladbu z budúceho albumu. Po spolupráci so Spojenými hukmi Slovenska a so Štefanom Štecom je to tentoraz inštrumentálka nazvaná Rusínska. Po nej sa ešte v hudbe Sveta FM ozve nový single Exupéry z dlhšie odkladaného solového albumu herca, skladateľa a speváka Richarda Autnera. Pevne verím, že obidva albumy vyjdú ešte do konca tohto roka.
1: Tu je Mišo Veslo z kapely Folk & Bass Orchestra a pozdravujem poslucháčov, poslucháčky, poslucháčatá a poslucháčence Rádia FM.

V hudbe Sveta FM ste počuli dva nové single, najprv v podaní Folgenbass Orchestra a potom Richarda Autnera. Keď už sme pri tých domácich novinkách, dajme si ešte ako bonus aj najrozsiahlejšiu a zároveň najetnickejšiu kompozíciu klavristu a skladateľa Valera Mika z jeho albumu Continuum, ktorý vyšiel 5. júna. Volá sa Roots, čiže korene, a okrem základnej zostavy, v ktorej sú Juraj Griglák, Michal Šelep, IG Sabo, Michal Fedor, Boris Čelár či Pavol Bereza, tu počuť aj zo pár hostí, napríklad Sláčikové kvarteto Spectrum Quartet, Jana Kružliaka na viole, Miloša Železňáka na úd alebo Branislava Dugoviča na klarinet.

0: Express.
1: Už som spomínal, že dátum okolo letného slnovratu zjavne okrem iných ľudí láka aj organizátorov koncertov a festivalov. A mám tu zo pár takých typov, napríklad v Myjave sa už zajtra ráno začína detskými programami 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Hmlisto a Jan Bieťák budú hrať v Café Portál v Uherskom Hradišti. Začína sa aj festival Opavský slunovrat v meste Opava v Sliezsku, kde budú vystupovať rôzni interpreti. Všetko sa dá samozrejme na internetoch, to sú také orientačné informácie. Potom tu mám ešte pozvánku na piatok, napríklad 19. júna, kde sa bude konať folkový koncert v Liptovskom Mikulášskom klube Hory Doly a od 9. večera tam vystúpi niekoľko skvelých pesničkárov, napríklad Peter Petier Ľahký, Katka Števlíková, Juraj Giaruj, Kristín Prablesková a ďalší. Otvára sa tiež folklórny festival Vsetínsky krpec, ktorý sa koná v Dome kultúry Vsetín a svoje špeciálne turné k 50-ke si nadelil aj Nane Hudák. Ale ja som ako prvé dve ukážky vybral dvoch interpretov, teda presnejšie interpretky z festivalu, ktorý sa volá Opavský slunovrat, a to sú Dorota Barová a Sidi Tobias.

0: Siri Tobias a Dorota Barová budú hrať a spievať na Opavskom slunovrate. Páni času na Balašových hradných slávnostiach na hrade Divín. Pokračuje aj Medzinárodný folklórny festival Myjava v sobotu aj v nedeľu. Potom sa konajú aj svetojanské slávnosti v Napajedlech, kde okrem iných vystupí Barbara Šu. Je to aj pozvánka na festival vína a hudby Sennoci Svetojurskej v sobotu 20. vo Vinohrade Kleinhacker vo Svetom Jure, kde budú hrať okrem iných Čaromoro, Martin Geisberg Band alebo Le Pajaco. V Kamenodome v lese nad Pezinkom sa bude konať 24. ročník slnovratovej pezinskej bubnovačky, na ktorú príde aj Džembe Picnic Band a Folk and Bass Orchestra, ktorý sme si dnes hrali spolu so ženami z muzičky, budú vystupovať na medzinárodnom festivale znova folklórnom, ktorý sa volá Vsetínsky krpec. Katka Koščová, Daniel Špiner v Urbanove, alebo čo ja viem, tu mám napríklad aj oslava letného slnovratu s Maokom na jeho koncerte v synagóge v Stupave. Toto sú ďalšie dve ukážky od interpretov, ktorí budete môcť vidieť naživo už v najbližších dňoch. Barbara Šu a potom skupina Púlub, ktorá takisto vystúpi v Opave.
1: Barbara Šilhánová, zdraví posluchače Rádia FM.

kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke STVR.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: cerca de mesa.
1: Come the light of the world. Yes, man.